0: Klockan är 06.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi avslutade förra programmet med att Jerobeam fick sin hand helad av Herren efter att profeten Ahia från Juda hade bett till Gud för honom. Men helbrägda görelse leder inte alltid till omvändelse. Jerobeam blev visserligen vidrörd av Gud, men för Jerobeams del nådde Gud aldrig längre än till armen. Hans hjärta var oförändrat. Jerobeam vände inte om från sin onda väg, utan fortsatte att göra allehanda män ur folket till offerhöjdspräster. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 14, har det för Jerobeams del kommit till den punkt i livet då han ska skörda det han har sått. För som skriften säger i Galaterbrevet 6, vers 7, det en människa sår måste hon också skörda. Kapitel 14 börjar med att Jerobeam sänder sin hustru till profeten Ahia för att få svar när deras son är sjuk. Jerobeam var en person som var mera upptagen av hur en sak såg ut än hur det verkligen förhöll sig. Och därför ska du lägga märke till två sättningar i de första verserna. Och det är orden förklä dig och även så att ingen kan märka. Förklä dig. Ljusets väg är att bekänna och vända om. Mörkrets väg är att dölja och gömma sig bakom en fasad, att förklä sig på olika sätt. Så att ingen kan märka, sa Jerobeam. Fasaden kan lura den stora massan. Fasaden kan till och med lura våra vänner och kollegor. Vi kan också faktiskt bedra oss själva som Jerobeam. För även om fasaden är

fin när man står framför spegeln, så är den fullständigt värdelös när man står inför Gud. Men Jerobeam var så förblindad av synden att han trodde att ingen skulle märka något. För klä dig så att ingen kan märka. Vi läser i Första Kungabok 14, vers 1 och 2. Vid den tiden blev Abia, Jerobeams son, sjuk. Då sade Jerobeam till sin hustru: stig upp och förklä dig, så att ingen kan märka att du är Jerobeams hustru. Och gå till Silo, ty där bor profeten Ahia, han som förkunnade om mig att jag skulle bli kung över detta folk. Och ta med dig 10 bröd, dessutom smått bakverk och en kruka honung, och gå in till honom. Han ska då förkunna för dig hur det ska gå med gossen. Det är så kännetecknande för kung Jerobeam att han bara söker Herrens profet när han är i nöd. Han som hade satt upp guldkalvar, både i Betel och i Dan, och som hade sagt till hela sitt folk: se, här är din Gud som förde dig upp från Egyptens land. Om det var sant, varför gick han då inte till guldkalvarna i sin nöd? Men han vet att ett verkligt svar är det endast Herrens profet som kan ge. Och han har 2 orsaker till förklädnaden. För det första, om folket fått veta att han sökt Herrens profet, så mister de ju tron på guldkalvarna som han påstått vara den Gud som fört Israel ur Egypten. Tänk om folk får höra att han nu söker hjälp hos den profet som han tidigare förkastat. Det kan vara farligt. Och det andra, Herrens profet hade klart uttalat domen över Jerobeams avgudsaltare. Men Jerobeam hade ändå fortsatt med avgudsstyrkan. Därför så vill profeten knappast hjälpa honom. Men, tänker han, om han sänder sin hustru förklädd så att profeten inte märker vem det är som kommer, då ger han säkert ett positivt budskap. Vi läser vers 4 och 5. Jerobeams hustru gjorde så. Hon steg upp och gick till Silo och kom till Ahias hus. Och Ahia kunde inte se, ty hans ögon var starrblinda av ålderdom. Men Herren hade sagt till Ahia: just nu kommer Jerobeams hustru för att höra sig för hos dig om sin son, ty han är sjuk. Så och så ska du säga till henne, men när hon kommer ska hon ställa sig främmande. Stackars Jerobeam, den religiösa fasadarbetaren, som inte bara bedrog 10 av Israels 12 stammar, men han bedrog sig själv. För det första, rent kroppsligt så var profeten så svagsynt att förklädnaden faktiskt var helt bortkastad. Han var starrblind av ålderdom. För det andra så var det inte den rent kroppsliga synen som var viktig nu. För här handlade det om andliga ögon, men det förstod inte Jerobeam. Fasaden är inte längre poänget. Fasad eller inte fasad, Herren hade uppenbarat för sin profet sanningen om Jerobeam och hans hustru. I själavårdssamtal så kan jag många gånger märka att det är många människor som inte räknar med att Herren
kan uppenbara för sin tjänare sådant som det lekamliga ögat inte ser. Och försök nu att tänka dig Jerobeams hustru, som vid hovet hade fått professionell hjälp till en otroligt bra förklädnad. Och iklädd denna falska trygghet träder hon fram inför profeten, och då, ja, då får hon verkligen en överraskning. Första Konungabok 14, vers 6. Då nu Ahia hörde ljudet av hennes steg när hon kom i dörren, sade han: kom in, du Jerobeams hustru. Varför ställer du dig främmande? Jag har ju fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru ser ganska snart att profeten faktiskt är närmast blind. Men han behöver inte ens se på henne, utan redan när hon kommer i dörren kan han säga henne vem hon är. Ja, låt mig säga det, kära vän. Gud kan verkligen säga oss vem vi är. Och våra fasader kan inte hjälpa oss. Tvärtom, fasaden avslöjar hur falska och förblindade vi är. Så kom nästa överraskning. Hon hade trott att hon skulle ställa frågor, men istället blev hon ställd till svars. Varför har du klätt ut dig? Vad är det egentligen du försöker dig på? Redan här förstår hon, fasadernas tid är förbi. Kan du tänka dig överraskningen, ångesten, hopplösheten, oron för sitt sjuka barn och tanken på sin man som varit ansvarig för att 10 av Israels stammar nu hade vänt Gud ryggen och tillbad kalvar av guld. Och så plötsligt förstå att nu har tiden kommit då Jerobeams hus ska skörda vad de har sått. Det är underbart för en syndare som mig att inför döden veta att Kristus i mitt ställe har skördat straffet för mina synder. Och att jag i hans namn ska få skörda evigt liv, därför att han har öppnat pärleporten.

Jerobeams hustru, som utklädd men genomskådad, står inför Herrens profet, får nu från profetens mun höra följande: jag har fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru fick inget tillfälle att ställa några frågor, men hon blev istället ställd till svars, så som varje människa blir på den stora dagen. Och vi lägger märke till att hon har ingenting att säga, inte ett ord. Men hon får en order om att gå hem till fasadarbetaren Jerobeam och förkunna honom följande, som det står i verserna 7-10. Gå och säg Jerobeam, så säger Herren, Israels Gud: se, jag har upphöjt dig ur folket och satt dig till förste över mitt folk Israel. Och jag har ryckt riket från Davids hus och gett det åt dig. Men du har inte varit sådan som min tjänare David, som höll mina bud och följde efter mig av hela sitt hjärta, så att han endast gjorde vad rätt var i mina ögon. Utan du har gjort mer ont än alla som har varit före dig, och har gått bort och gjort dig andra gudar, nämligen gjutna beläten, för att förtörna mig, och har kastat mig bakom din rygg. Därför ska jag låta olycka komma över Jerobeams hus och utrota allt mankön av Jerobeams hus, både små och stora i Israel. Och jag ska sopa bort Jerobeams hus så som man sopar bort orenlighet, tills det blir ett slut på det. Du har inte varit sådan som min tjänare David, säger Herren. Än en gång ser vi att det är David som var normen, måttstocken, före den som skulle vara kung i Israel. Och Jerobeam höll inte måttet. Han bedrev själv avgudstillbedjan, och han förledde sitt folk att tillbe kalvar av guld och leva i synd. Vers 12 och 13. Så ge dig nu iväg och gå hem igen. När din fot träder in i staden skall barnet dö, och hela Israel ska hålla dödsklagan över honom, och man skall begrava honom. Ty av Jerobeams hus ska endast han komma i en grav, därför att i Jerobeams hus hos honom ändå blev funnet något som var gott inför Herren, Israels Gud. Gud har sagt att han ska utrota allt mankön i Jerobeams hus. Det handlar inte bara om död, men om att förkastas av Gud. En fruktansvärd familjetragedi. Men innan denna tragedi inträffar, så kallar Herren hem Jerobeams son innan det sker, så att han skonas från sorgen att uppleva allt detta. För denne son var den enda i Jerobeams hus som hade någon liten gnista av sann fromhet och gudstyrkan. Därför vill också Herren ge honom en grav, det vill säga han ska vila i frid. Men Jerobeam måste skörda vad han har sått. Tänk vilket fruktansvärt ansvar som vilar på Jerobeam. Och Herren uttalar nu domen: Israel döms inte för de synder som Jerobeam har gjort, men för att de också syndade genom att följa i Jerobeams spår
och därmed vända Gud ryggen. Jerobeam döms för sina synder, de tio stammarna för sina synder. Och profeten låter Jerobeams hustru få veta vad Gud har bestämt sig för att göra, vers 16. Och han skall prisge Israel för de synders skull som Jerobeam har begått och genom vilka han har kommit Israel att synda. Audiensen är över. Den blev ganska annorlunda än vad hon hade tänkt och annorlunda mot vad Jerobeam planlagt. Hon har inget att säga. Paret Jerobeam är avslöjade. Fasaden har fallit. Nu har hon inget val. De hade förkastat Gud. Och nu måste hon gå hem och berätta för Jerobeam. Vi har bedragit oss själva. Vi är genomskådade av Gud. Vers 17. Då reste sig Jerobeams hustru och gick sin väg och kom till Tirsa. Och just som hon beträdde husets tröskel gav gossen upp andan. Hur tror du det kändes att gå de tunga stegen hem till palatset? När hon vet att i det ögonblick jag sätter foten innanför dörren i hemmet så dör mitt kära barn. Guldkalvarna var förgängliga. Maktpositionen var förgänglig. Palatset, festerna, dekorationerna, hyllningarna var förgängligt. Och det var det vi satsade livet på. 22 år av ära, makt och glittrande fasader. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikedom och skatt när själen går in i den eviga natt? Vi läser i Första Kungabok 14, vers 19-20. Vad nu mer är att säga om Jerobeam, om hans krig och om hans regering. Det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Den tid Jerobeam regerade var 22 år. Så gick han till vila hos sina fäder och hans son Nadab blev kung efter honom.

Första Kungabok kapitel 14 är egentligen ett mycket allvarligt kapitel som beskriver två kungar som regerar i ett splittrat Israel. Gud har nu fällt domen över avgudsdyrkaren Jerobeam. Och så tänker vi kanske att det är säkert bättre i syd, i Juda. Men även Juda hade avfallit från Herren Gud. De byggde sig offerhöjder och reste avgudsstoder. Det fanns till och med tempelbolare. Ja, jag bör kanske förklara ordet tempelbolare. Bland de hedniska folken var det vanligt med tempelbolare och tempeltärnor. Det var män och kvinnor som bedrev otukt till avgudarnas ära. Och efter rikets splittring förekom detta i Juda. Vi läser verserna 24 och 25. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem, och han tog skatterna i Herrens hus och skatterna i kungshuset. Allt sammans tog han. Han tog också alla de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar, och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. När ett folk väljer syndens liv framför livet i Gud, så dröjer det inte länge förrän skatterna i Herrens hus också blir borta. Det ser vi idag. Hur har det gått med skatt i Herrens hus? Därefter blev också skatten i kungshuset borta. Allt sammans plundrades av Egyptens kung Sisak. Så även Rehabeam vandrade efter sitt eget hjärtas råd, och folket avföll till avgudsdyrkan och omoral. Men det mest skrämmande är att mitt i allt det här gick kung Rehabeam också i templet, som vi ser av vers 28. Och så ofta kungen gick till Herrens hus, står det. Vi läser vers 30 och 31. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde. Och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Därmed är både Jerobeam och Rehabeam döda. Offerhöjder, omoral och Herrens tempel i en skrämmande blandning. Ett splittrat Israel. Avgudsdyrkan, omoral, religiös aktivitet, inbördeskrig, skatten i Herrens hus bortrövad. I Psaltaren 90, vers 12 säger psalmisten: lär oss betänka hur få våra dagar är, för att vi må få visa hjärtan. Och Andra Korinthierbrevet 4 säger att det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Allt som kungarna Jerobeam och Rehabeam byggde sina liv på, det var förgängligt. De jäckade Gud och bedrog sig själva. Må vi få nåd att komma ihåg att Guds ord står fast när allting annat faller, så vi inte fångas av det oförgängliga. Och helt till sist i programmet vill jag läsa bara ett av de många brev vi mottagit som respons på våra bibelprogram till andra land. Den här unga pojken på 16 år skriver från Iran: jag visste väldigt lite om Kristus innan jag började lyssna till era program. Och det viktigaste jag har lärt av programmen är hur stor kärlek Gud har till människorna. Jag har förstått att Jesus har goda nyheter till människor som lider, eftersom han gav sitt liv för människorna.
Inte ens Satan klarade hindra honom eller skrämma honom. Jag har också två systrar som älskar programmet och lyssnar regelbundet. Jag försöker också berätta om programmet till mina vänner. Du ska veta att vi tar en väldig risk genom att skriva detta brev för att berätta detta för er, att vi är 7 personer mellan 12 och 16 år som skriver för att tacka er för programmen. Var snäll och sänd oss litteratur som kan hjälpa oss och lära mera och växa i tron på Kristus. Ja, så skriver en ung lyssnare efter att ha lyssnat till vårt bibelprogram på farsi som sänds till Iran. Kära vän som lyssnar till mig och vandrar vägen genom Bibeln, var med och bed för våra lyssnare till bibelprogrammen i Iran, bibelprogrammen till Kina, Indien och Egypten och andra länder. Och tacka Gud för den enorma respons vi upplever på våra olika radioprogram som sänds på mer än 25 språk över hela världen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Gång på gång har jag känt att jag måste varna dig som lyssnar. Jag måste varna dig för svåra tider som jag tror är i antågande. Men jag vill som Paulus bara fullborda mitt lopp och den uppgift som jag har fått. Att vittna om Guds nåderika evangelium. Som det står i Apostlagärningarna kapitel 20 och vers 24. Innan jag går vidare vill jag be om den helige Andes vägledning och hjälp så att de tröstens och förmaningens ord jag vill förmedla i allt ska vara de rätta. Gode Gud, jag kommer inför ditt ansikte med ett vemodigt hjärta, därför att jag upplever mörker och ångest framför mig, över mitt land och folk. Samtidigt upplever jag en stark och uppfordrande maning att gå in i bön och fasta. Herre, du som vet och ser allt, gör mig lyhörd för din röst. Ge mig insikt och vishet i hjärtat så att jag förstår dina befallningar och villigt går de vägar som du leder mig in på. Hjälp mig, Herre, att i din kraft och på rätt sätt förmedla ditt evangelium till frälsning för någon. Amen. I sitt andra brev till Timoteus så skriver Paulus i det tredje kapitlet och de fem första verserna så här: det ska du veta att i de sista dagarna ska det komma svåra tider. Människorna kommer att älska sig själva och vara penningkära, skrytsamma, stolta, hånfulla, olydiga mot sina föräldrar, otacksamma, gudlösa, kärlekslösa, oförsonliga, skvallraktiga, obehärskade, råa, fientliga mot det goda, falska, egensinniga och högmodiga. De ska älska njutning istället för Gud och ha ett sken av Guds fruktan, men förneka dess kraft. I sitt avskedstal till de äldste i Efesus, som vi kan läsa om i Apostlagärningarna 20, varnar Paulus dem för villolärare ur deras egen krets. Det finns ingen tid för andlig sömn, utan han uppmanar dem att vara vakna. Jag undrar om vi inte redan är inne i de sista dagarna och måste rusta oss ännu mer för att kunna stå emot ondskan på alla olika områden. Faran är alltid störst när motståndet kommer inifrån den egna kretsen. Paulus manar också Timoteus att fly bort från ungdomens onda begär och sträva efter rättfärdighet, tro, kärlek och frid tillsammans med dem som åkallar Herren av rent hjärta. En Herrens tjänare ska inte strida, utan i ödmjukhet tillrättavisa sina motståndare, skriver han. Kanske ger Gud dem omvändelse så att de kommer till insikt om sanningen, nyktrar till och slipper loss ur djävulens snara, där de hålls fångna så att de gör hans vilja. Andra Timoteusbrevet kapitel 2, verserna 22-26. Enligt Svenska folkbibelns översättning. kanske ger Gud dem omvändelse, sa Paulus. Ordet omvändelse betyder ju sinnesändring. Det vill säga att man får en rätt syn på det som har varit, ångrar det onda och vänder sig om till något bättre. Omvändelse leder därför till att man erkänner sanningen med stort S, alltså Jesus, Guds son. Att hans motståndare ska, som Paulus skriver, slippa loss från djävulens snara där de hålls fångna så att de gör hans vilja, är ju det befriande budskapets innersta mening. Genom att Jesus segrade på Golgata kors och med sitt eget blod köpt alla människor fria som vill tro på honom, så finns det också hopp om frihet och frälsning för alla. Jag undrar ibland över mina egna försök att föra ut evangeliet till dig som jag aldrig får träffa personligen. Att Guds ande inte på något sätt är beroende av min bristande förmåga, mina tankar eller ord, det är jag fullt medveten om. För utan Jesus och den helige andes kraft, vägledning och hjälp, blir det aldrig något bestående andligt resultat. Därför undrar jag, som sagt var, ibland över om mina ord är till någon välsignelse och glädje. Med den frågan inom mig slog jag en dag upp min bibel och läste Apostlagärningarna kapitel 11 och vers 14 ur den äldre bibelöversättningen från 1917. Där talas det om Petrus i samband med hedningarnas omvändelse och hur han blev kallad av en Guds ängel enligt Apostlagärningarna 10. Till en man som hette Cornelius i Caesarea. Ängeln sa, sänd åstad till Joppe och låt hämta Simon, som och kallas Petrus. Han ska tala till dig ord genom vilka du ska bli frälst, du själv och hela ditt hus. Apostlagärningarna kapitel 11, vers 13 och 14, enligt 1917 års översättning. Den där texten, han ska tala till dig ord genom vilka du ska bli frälst, löste mig, och jag tackade Gud för hans omsorg om mitt hjärtas oro och vånda. Vad var det då för ord som Petrus talade? Jag vet inte, men jag tror att han förkunnade sanningen om Jesus som blev korsfäst, dog för våra synders skull och uppväcktes igen från de döda genom Guds kraft. Nu lever han, sitter på Faderns högra sida och manar gott för oss alla. Medan Petrus ännu talade, står det, föll den helige ande över alla som hörde ordet. Alla troende judar som hade följt med Petrus häpnade över att den helige andes gåva blev utgjuten också över hedningarna. Ty de hörde dem tala med tungor och prisa Gud, står det. I Apostlagärningarna, kapitel 10, verserna 44-46, enligt Svenska folkbibelns översättning. Guds ord måste ju förkunnas av någon som är Guds redskap och tjänare. Ängel eller människa. Men ordet, evangeliet, har sedan i sig självt framgång i den helige andes kraft. Överallt där det tas emot i ett öppet hjärta som vill fästa sin tro vid Jesus. Evangeliet är en Guds kraft som frälser var och en som tror, står det. Först juden och sedan greken, alltså hedningarna, du och jag. Det står i Romarbrevet kapitel 1 och vers 16, enligt Svenska folkbibeln. Guds evangelium kan naturligtvis predikas eller förmedlas på många olika sätt, och jag vet inte om det ena sättet ska jämföras med det andra. För att resultatet ska leda till frälsning för den som hör budskapet är i alla fall villkoren alltid de samma, oavsett hur man får del av Guds ordet. Det handlar om tro och bekännelse. Men inte tro på vad som helst, utan tron på Jesus, Guds son, världens frälsare. Varför ska man tro? Kan man inte möta budskapet och ta det till sig på något annat sätt, frågar du kanske. Nej, det kan man inte. Orsaken är att människan aldrig ska kunna berömma sig inför Gud av att själv ha funnit den smala vägen som leder till Gud och till Guds himmel. Den äran eller berömmelsen vill Gud inte dela med någon annan. Därför har han uteslutit alla andra namn under himlen från frälsningens gåva och det eviga livet. Du kan läsa det i Apostlagärningarna kapitel 4, vers 12. När judarna i stora rådet förhör Petrus och Johannes om den lame mannen vid sköna porten som hade blivit botad i Jesu namn, så säger de: genom vilken kraft eller i vilket namn har ni gjort detta? Då svarar de: den här mannen står frisk framför er i kraft av Jesu Kristi Nazarens namn. Hos ingen annan finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor, genom vilket vi blir frälsta. Apostlagärningarna kapitel 4, verserna 7, 10 och 12, enligt Svenska folkbibelns översättning. Hur gör man för att tro på Jesus och bli frälst? Ja, för det första måste man ju bestämma sig för att man vill tro på Jesus och på att han är uppstånden från de döda och lever, och be om förlåtelse för sina synder i hans namn. När man sen inför sina medmänniskor bekänner Jesus som Herre i sitt liv, då blir man frälst. Paulus förkunnelse är alltså att tron på att Gud uppväckt Jesus från de döda leder till rättfärdighet, och bekännelsen av Jesus som Herre leder till frälsning, enligt Romarbrevet kapitel 10 och vers 10. Varför är det så? Jo, det är så därför att en omvändelse till frälsning hänger samman med att man byter härskare och herre på sitt hjärtas tron. Det är alltså verkligen frågan om ett maktskifte. Från att ha varit ett djävulens barn blir man ett Guds barn. Men rättfärdigheten från Gud genom tron måste till först för att du överhuvudtaget ska kunna komma inför Gud i hans helighet. Sedan kommer bekännelsen av Jesus som Herre som leder till frälsning. Genom Adams och Evas synd blev vi alla delaktiga och slavar under synden, det vi kallar arvssynden. När de syndade hamnade mänskligheten i djävulens snara och under hans herravälde, ända tills Gud öppnade en ny väg till gemenskap med sig själv genom tron på Jesus och bekännelsen av hans namn. Då togs syndens makt bort. Evangelisten Johannes, han skriver i sitt första kapitels 12:e vers så här: åt alla som tog emot honom, alltså Jesus, gav han rätt att bli Guds barn. Åt dem som tror på hans namn. Synden är alltså själva grunden för djävulens anspråk på dig och på ditt liv. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, står det i skriften. I Romarbrevet kapitel 3 och vers 23. Maktskiftet på ditt hjärtas tron går till så att din synd tas bort genom din tro på Jesus och förlåtelsen i hans namn. Eftersom han på korset tog din synd på sig själv och dog för din skull i ditt ställe. Om inte Jesus hade dött i ditt ställe, så hade du gått en evig och andlig död till mötes, utan någon möjlighet till förändring. Jesus har alltså en gång för alla övervunnit all ondska, och synden är borta. Den har ingen makt längre över den som tror på Jesus. Därför blir Jesus ny Herre i ditt liv och du blir ett Guds barn. Att bli ett Guds barn innebär att du får ett nytt medborgarskap. Här i världen kan man faktiskt vara medborgare i flera länder samtidigt, hur underligt det än kan verka. Ibland är det tidsbegränsat, till exempel på grund av att ett barn föds i ett annat land än där föräldrarna är medborgare. Senare i livet får då barnet välja själv. Det kan också finnas andra anledningar till ett dubbelt medborgarskap. Men i normalfallet, om du inte är statslös, så är du ju medborgare i något land. Men när du blir ett Guds barn genom tron på Jesus, så får du också ett dubbelt medborgarskap. Du blir som ett Guds barn också medborgare i Guds rike, ett andligt rike där Guds ande härskar. Du kan läsa om det i Efesierbrevet kapitel 2 och verserna 18 och 19. Det riket är lika verkligt som det jordiska, men av en helt annan och andlig natur. I Guds rike är synden för alltid borta, och med den också all ondska, all sorg, oro, vånda och bedrövelse. Döden som kom genom synden är också borta, och Guds frid och glädje i den helige ande råder då för evigt. Jag tror att det blir en upplevelse så underbar så det kan ingen människa ens föreställa sig det. Därför uppmanar jag dig också personligen att tro på Jesus och bekänna honom som Herre i ditt liv. Så får du också vara med den dagen när det är dags att segrande gå in genom pärleporten till Guds himmel. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 07.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till Bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi avslutade förra programmet med att Jerobeam fick sin hand helad av Herren efter att profeten Ahia från Juda hade bett till Gud för honom. Men helbrägdagörelse leder inte alltid till omvändelse. Jerobeam blev visserligen vidrörd av Gud, men för Jerobeams del nådde Gud aldrig längre än till armen. Hans hjärta var oförändrat. Jerobeam vände inte om från sin onda väg, utan fortsatte att göra allehanda män ur folket till offerhöjdspräster. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 14, har det för Jerobeams del kommit till den punkt i livet då han ska skörda det han har sått. För som skriften säger i Galaterbrevet 6, vers 7, det en människa sår måste hon också skörda. Kapitel 14 börjar med att Jerobeam sänder sin hustru till profeten Ahia för att få svar när deras son är sjuk. Jerobeam var en person som var mera upptagen av hur en sak såg ut än hur det verkligen förhöll sig. Och därför ska du lägga märke till två sättningar i de första verserna. Och det är orden förklä dig och även så att ingen kan märka. Förklä dig. Ljusets väg är att bekänna och vända om. Mörkrets väg är att dölja och gömma sig bakom en fasad, att förklä sig på olika sätt. Så att ingen kan märka, sa Jerobeam. Fasaden kan lura den stora massan. Fasaden kan till och med lura våra vänner och kollegor. Vi kan också faktiskt bedra oss själva som Jerobeam. För även om fasaden är fin när man står framför spegeln, så är den fullständigt värdelös när man står inför Gud. Men Jerobeam var så förblindad av synden att han trodde att ingen skulle märka något. För klä dig så att ingen kan märka. Vi läser i första kungabok 14, vers 1 och 2. Vid den tiden blev Abia, Jerobeams son, sjuk. Då sade Jerobeam till sin hustru, stig upp och

förklä dig, så att ingen kan märka att du är Jerobeams hustru. Och gå till Silo, ty där bor profeten Ahia, han som förkunnade om mig att jag skulle bli kung över detta folk. Och ta med dig 10 bröd, dessutom smått bakverk och en kruka honung, och gå in till honom. Han ska då förkunna för dig hur det ska gå med gossen. Det är så kännetecknande för kung Jerobeam att han bara söker Herrens profet när han är i nöd. Han som hade satt upp guldkalvar, både i Betel och i Dan, och som hade sagt till hela sitt folk, se här är din Gud som förde dig upp från Egyptens land. Om det var sant, varför gick han då inte till guldkalvarna i sin nöd? Men han vet att ett verkligt svar är det endast Herrens profet som kan ge. Och han har 2 orsaker till förklädnaden. För det första, om folket fått veta att han sökt Herrens profet, så mister de ju tron på guldkalvarna som han påstått vara den Gud som fört Israel ur Egypten. Tänk om folk får höra att han nu söker hjälp hos den profet som han tidigare förkastat. Det kan vara farligt. Och det andra, Herrens profet hade klart uttalat domen över Jerobeams avgudsaltare. Men Jerobeam hade ändå fortsatt med avgudsstyrkan. Därför så vill profeten knappast hjälpa honom. Men, tänker han, om han sänder sin hustru förklädd så att profeten inte märker vem det är som kommer, då ger han säkert ett positivt budskap. Vi läser vers 4 och 5. Jerobeams hustru gjorde så. Hon steg upp och gick till Silo och kom till Ahias hus. Och Ahia kunde inte se, ty hans ögon var starrblinda av ålderdom. Men Herren hade sagt till Ahia, just nu kommer Jerobeams hustru för att höra sig för hos dig om sin son, ty han är sjuk. Så och så ska du säga till henne. Men när hon kommer ska hon ställa sig främmande. Stackars Jerobeam, den religiösa fasadarbetaren, som inte bara bedrog 10 av Israels 12 stammar, men han bedrog sig själv. För det första rent kroppsligt så var profeten så svagsynt att förklädnaden faktiskt var helt bortkastad. Han var starrblind av ålderdom. För det andra så var det inte den rent kroppsliga synen som var viktig nu. För här handlade det om andliga ögon, men det förstod inte Jerobeam. Fasaden är inte längre poänget. Fasad eller inte fasad. Herren hade uppenbarat för sin profet sanningen om Jerobeam och hans hustru. I själavårdssamtal så kan jag många gånger märka att det är många människor som inte räknar med att Herren kan uppenbara för sin tjänare sådant som det lekamliga ögat inte ser. Och försök nu att tänka dig Jerobeams hustru, som vid hovet hade fått professionell hjälp till en otroligt bra förklädnad. Och iklädd denna falska trygghet träder hon fram inför profeten, och då, ja, då får hon verkligen en överraskning. Första Konungabok 14, vers 6. Då nu Ahia hörde ljudet av hennes steg,
När hon kom i dörren sade han: Kom in, du Jerobeams hustru. Varför ställer du dig främmande? Jag har ju fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru ser ganska snart att profeten faktiskt är närmast blind. Men han behöver inte ens se på henne. Utan redan när hon kommer i dörren kan han säga henne vem hon är. Ja, låt mig säga det, kära vän. Gud kan verkligen säga oss vem vi är. Och våra fasader kan inte hjälpa oss. Tvärtom, fasaden avslöjar hur falska och förblindade vi är. Så kom nästa överraskning. Hon hade trott att hon skulle ställa frågor. Men istället blev hon ställd till svars. Varför har du klätt ut dig? Vad är det egentligen du försöker dig på? Redan här förstår hon. Fasadernas tid är förbi. Kan du tänka dig överraskningen, ångesten, hopplösheten, oron för sitt sjuka barn och tanken på sin man som varit ansvarig för att 10 av Israels stammar nu hade vänt Gud ryggen och tillbad kalvar av guld. Och så plötsligt förstå att nu har tiden kommit då Jerobeams hus ska skörda vad de har sått. Det är underbart för en syndare som mig att inför döden veta att Kristus i mitt ställe har skördat straffet för mina synder. Och att jag i hans namn ska få skörda evigt liv, därför att han har öppnat pärleporten.

Jerobeams hustru, som utklädd men genomskådad, står inför Herrens profet, får nu från profetens mun höra följande: jag har fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru fick inget tillfälle att ställa några frågor, men hon blev istället ställd till svars, så som varje människa blir på den stora dagen. Och vi lägger märke till att hon har ingenting att säga, inte ett ord. Men hon får en order om att gå hem till fasadarbetaren Jerobeam och förkunna honom följande, som det står i verserna 7-10. Gå och säg Jerobeam, så säger Herren, Israels Gud: se, jag har upphöjt dig ur folket och satt dig till förste över mitt folk Israel. Och jag har ryckt riket från Davids hus och gett det åt dig. Men du har inte varit sådan som min tjänare David, som höll mina bud och följde efter mig av hela sitt hjärta, så att han endast gjorde vad rätt var i mina ögon. Utan du har gjort mer ont än alla som har varit före dig, och har gått bort och gjort dig andra gudar, nämligen gjutna beläten, för att förtörna mig, och har kastat mig bakom din rygg. Därför ska jag låta olycka komma över Jerobeams hus och utrota allt mankön av Jerobeams hus, både små och stora i Israel. Och jag ska sopa bort Jerobeams hus, så som man sopar bort orenlighet, tills det blir ett slut på det. Du har inte varit sådan som min tjänare David, säger Herren. Än en gång ser vi att det är David som var normen, måttstocken, före den som skulle vara kung i Israel. Och Jerobeam höll inte måttet. Han bedrev själv avgudstillbedjan, och han förledde sitt folk att tillbe kalvar av guld och leva i synd. Vers 12 och 13. Så ge dig nu iväg och gå hem igen. När din fot träder in i staden skall barnet dö, och hela Israel ska hålla dödsklagan över honom, och man skall begrava honom. Ty av Jerobeams hus ska endast han komma i en grav, därför att i Jerobeams hus hos honom ändå blev funnet något som var gott inför Herren, Israels Gud. Gud har sagt att han ska utrota allt mankön i Jerobeams hus. Det handlar inte bara om död, men om att förkastas av Gud. En fruktansvärd familjetragedi. Men innan denna tragedi inträffar, så kallar Herren hem Jerobeams son innan det sker, så att han skonas från sorgen att uppleva allt detta. För denne son var den enda i Jerobeams hus som hade någon liten gnista av sann fromhet och gudstyrkan. Därför vill också Herren ge honom en grav, det vill säga han ska vila i frid. Men Jerobeam måste skörda vad han har sått. Tänk vilket fruktansvärt ansvar som vilar på Jerobeam. Och Herren uttalar nu domen: Israel döms inte för de synder som Jerobeam har gjort, men för att de också syndade genom att följa i Jerobeams spår
och därmed vända Gud ryggen. Jerobeam döms för sina synder, de tio stammarna för sina synder. Och profeten låter Jerobeams hustru få veta vad Gud har bestämt sig för att göra, vers 16. Och han skall prisge Israel för de synders skull som Jerobeam har begått och genom vilka han har kommit Israel att synda. Audiensen är över. Den blev ganska annorlunda än vad hon hade tänkt och annorlunda mot vad Jerobeam planlagt. Hon har inget att säga. Paret Jerobeam är avslöjade. Fasaden har fallit. Nu har hon inget val. De hade förkastat Gud. Och nu måste hon gå hem och berätta för Jerobeam. Vi har bedragit oss själva. Vi är genomskådade av Gud. Vers 17. Då reste sig Jerobeams hustru och gick sin väg och kom till Tirsa. Och just som hon beträdde husets tröskel gav gossen upp andan. Hur tror du det kändes att gå de tunga stegen hem till palatset? När hon vet att i det ögonblick jag sätter foten innanför dörren i hemmet så dör mitt kära barn. Guldkalvarna var förgängliga. Maktpositionen var förgänglig. Palatset, festerna, dekorationerna, hyllningarna var förgängligt. Och det var det vi satsade livet på. 22 år av ära, makt och glittrande fasader. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikedom och skatt när själen går in i den eviga natt? Vi läser i Första Kungabok 14, vers 19-20. Vad nu mer är att säga om Jerobeam, om hans krig och om hans regering. Det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Den tid Jerobeam regerade var 22 år. Så gick han till vila hos sina fäder och hans son Nadab blev kung efter honom.

Första Kungabok kapitel 14 är egentligen ett mycket allvarligt kapitel som beskriver två kungar som regerar i ett splittrat Israel. Gud har nu fällt domen över avgudsdyrkaren Jerobeam. Och så tänker vi kanske att det är säkert bättre i syd, i Juda. Men även Juda hade avfallit från Herren Gud. De byggde sig offerhöjder och reste avgudsstoder. Det fanns till och med tempelbolare. Ja, jag bör kanske förklara ordet tempelbolare. Bland de hedniska folken var det vanligt med tempelbolare och tempeltärnor. Det var män och kvinnor som bedrev otukt till avgudarnas ära. Och efter rikets splittring förekom detta i Juda. Vi läser verserna 24 och 25. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem, och han tog skatterna i Herrens hus och skatterna i kungshuset. Allt sammans tog han. Han tog också alla de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar, och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. När ett folk väljer syndens liv framför livet i Gud, så dröjer det inte länge förrän skatterna i Herrens hus också blir borta. Det ser vi idag. Hur har det gått med skatt i Herrens hus? Därefter blev också skatten i kungshuset borta. Allt sammans plundrades av Egyptens kung Sisak. Så även Rehabeam vandrade efter sitt eget hjärtas råd, och folket avföll till avgudsdyrkan och omoral. Men det mest skrämmande är att mitt i allt det här gick kung Rehabeam också i templet, som vi ser av vers 28. Och så ofta kungen gick till Herrens hus, står det. Vi läser vers 30 och 31. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde. Och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Därmed är både Jerobeam och Rehabeam döda. Offerhöjder, omoral och Herrens tempel i en skrämmande blandning. Ett splittrat Israel. Avgudsdyrkan, omoral, religiös aktivitet, inbördeskrig, skatten i Herrens hus bortrövad. I Psaltaren 90, vers 12 säger psalmisten: lär oss betänka hur få våra dagar är, för att vi må få visa hjärtan. Och Andra Korinthierbrevet 4 säger att det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Allt som kungarna Jerobeam och Rehabeam byggde sina liv på, det var förgängligt. De jäckade Gud och bedrog sig själva. Må vi få nåd att komma ihåg att Guds ord står fast när allting annat faller, så vi inte fångas av det oförgängliga. Och helt till sist i programmet vill jag läsa bara ett av de många brev vi mottagit som respons på våra bibelprogram till andra land. Den här unga pojken på 16 år skriver från Iran: jag visste väldigt lite om Kristus innan jag började lyssna till era program. Och det viktigaste jag har lärt av programmen är hur stor kärlek Gud har till människorna. Jag har förstått att Jesus har goda nyheter till människor som lider, eftersom han gav sitt liv för människorna.
Inte ens Satan klarade hindra honom eller skrämma honom. Jag har också två systrar som älskar programmet och lyssnar regelbundet. Jag försöker också berätta om programmet till mina vänner. Du ska veta att vi tar en väldig risk genom att skriva detta brev för att berätta detta för er, att vi är 7 personer mellan 12 och 16 år som skriver för att tacka er för programmen. Var snäll och sänd oss litteratur som kan hjälpa oss och lära mera och växa i tron på Kristus. Ja, så skriver en ung lyssnare efter att ha lyssnat till vårt bibelprogram på farsi som sänds till Iran. Kära vän som lyssnar till mig och vandrar vägen genom Bibeln, var med och bed för våra lyssnare till bibelprogrammen i Iran, bibelprogrammen till Kina, Indien och Egypten och andra länder. Och tacka Gud för den enorma respons vi upplever på våra olika radioprogram som sänds på mer än 25 språk över hela världen. Herren, var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. När jag inför den här stunden slog upp min bibel så stannade mina ögon inför de ord om vår bekännelse av Jesus som han uttrycker i Matteus kapitel 10 och vers 32. Men innan jag går vidare med det sammanhanget så vill jag be om Guds vägledning. Gode Gud, jag kommer inför dig med en enda önskan, och det är att du ska låta mig få det förstånd som jag behöver för att rätt kunna förmedla ditt ord till den som vill ta det till sitt eget hjärta. Tack för att du hör och besvarar min enkla bön. Amen. De bibelverser som jag vill stanna inför är alltså Matteus 10 och verserna 32 och 33, där Jesus säger så här: Var och en som bekänner mig inför människorna, honom ska jag också bekänna inför min fader i himlen. Men var och en som förnekar mig inför människorna, honom ska också jag förneka inför min fader i himlen. Att bli frälst och räddad handlar om två saker. För det första, att tro på att Gud har uppväckt Jesus från de döda. Och för det andra, att förneka sig själv, ta emot Jesus och bekänna honom som Herre i sitt eget liv. I Romarbrevet 10 och vers 10 står det: Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Tron på Jesus och bekännelsen av honom som Herre är ju två olika saker som har ett inre sammanhang. Att tro är ju hjärtats övertygelse i ditt tysta inre om förlåtelsens underbara verklighet i namnet Jesus, till rening från all synd och en förkrosselse som banar väg för det nya livets födelse. Bekännelsen är ett yttre offentliggörande av vem som är din Herre. När du bekänner att du tillhör Jesus ger du upp din egen vilja och ditt eget jags kontroll över ditt liv. Det är inte farligt utan helt underbart, eftersom din nya Herre bara vill ditt allra bästa i alla sammanhang. Kanske kan man säga att det krävs mod för att våga ta steget, lämna allt eget och följa Jesus. Att sen öppet bekänna Jesus som Herre inför sina medmänniskor kräver frimodighet, men har med sig stor lön. Man kan nog säga att bönen om förlåtelse innebär att man för det första ger upp sitt motstånd mot Gud och i hans sanningsljus ser sin egen synd och sitt eget behov av förlåtelse i namnet Jesus för att bli av med synden. När man därför tror och förstår att Jesus har dött för ens egen synd, så är man också redo att i tacksamhet ta emot förlåtelsen och friden i sitt hjärtas innersta. När man gjort det så är man rättfärdig inför Gud, född på nytt genom tron på Jesus. Och för det andra, bekännelsen av Jesus som Herre inför andra människor är ju en mer utåtriktad handling. Och den handlingen visar att man erkänner att det skett ett maktskifte på sitt eget hjärtas tron. Det vill säga att man medvetet har bytt Herre från att ha varit ett djävulens barn till att vara ett Guds barn. Det maktskiftet innebär att man blir frälst, som betyder räddad från helvetet till frid och glädje i Guds himmel. Den som inte vill ta det första steget och tro på att Gud uppväckt Jesus från de döda, kan alltså inte bli rättfärdiggjord och kan inte träda fram inför Gud. Det är en omöjlighet eftersom synd är otro och Gud i sin absoluta helighet inte kan ha en syndig människa i sin närhet. När han å andra sidan ser den som tror, så ser han egentligen Jesus i den människan. Alltså en syndfri människa. Och när människan är syndfri, då kan hon komma inför Guds ansikte. Det är ju därför som Jesus säger att ingen kan komma till Gud utom genom mig. I Johannes evangelium kapitel 14 och vers 6. Aposteln Paulus skriver i sitt brev till Efesierna i kapitel 3 och vers 12. I honom, Jesus, och genom tron på honom kan vi frimodigt och med tillförsikt träda fram inför Gud. Den som inte vill ta det andra steget och ta emot Jesus som sin Herre och bekänna honom inför sina medmänniskor kommer inte heller att bli bekänd, erkänd och bekräftad av Jesus inför Gud, utan blir förnekad och utkastad till mörkret. Där ska man gråta och skära tänder, står det. Jämför med Bibelns liknelse om bröllopsgästen som inte hade bröllopskläder på sig, vilket var en ringaktning mot den som hade bjudit in till bröllopet. Du kan läsa själv om det där i Matteus evangelium kapitel 22 och verserna 12 och 13. Den som alltså förnekar Jesus bland människorna förkastar fullständigt och slutligt Guds son offentligt. Om du inte vill ta emot den tro på Guds gåva, alltså Jesus Kristus, som han vill ge dig, så står det dig naturligtvis fritt att låta bli. Varje människa som har ett klart förstånd och därmed en fri vilja att säga ja eller nej i sitt hjärta får också ta det fulla ansvaret för sitt eget beslut. Ingen tvingas till varken det ena eller det andra. Den som av någon anledning inte har den förståndsgåva som behövs för att förstå vad tron på Jesus innebär, kanske ett barn eller på grund av mentalt handikapp, behöver heller inte ta det ansvaret för sig och sitt liv. Jag tror att Gud har ordnat en alldeles egen gräddfil rakt in i himlen för alla de som har en sån livssituation. För att förstå något av Guds underbara handlande i Jesus Kristus, så måste man ha en viss överblick över skapelsehistorien och vad Guds kärlek går ut på när det gäller människosläktet. Från början, när Gud skapade himlarna och jorden och människan till sin avbild för att råda över skapelsen, så var det ett paradisiskt förhållande i Edens lustgård. Det härskade en total frid och harmoni, dels i hela skapelsen och dels mellan Gud och de människor som han hade skapat. Men så kom synden in i människosläktet och förstörde alltsammans. Att det skedde genom Adam och Eva, det känner vi till genom Bibelns berättelse. Men att Gud tillät djävulen att infiltrera sig i paradiset, det är svårare att förstå. Jag kan det i alla fall inte, men kanske har allt sin grund i Guds absoluta rättfärdighet. Med det menar jag att Gud ville att alla människor skulle ha en fri vilja att tro på honom eller inte göra det. De fick alltså själva välja vem de ville tillhöra och tro på och vems väg de ville vandra. Att deras felaktiga val skulle få sådana oerhörda och katastrofala konsekvenser som sen skedde, det förstod de naturligtvis inte. Gud hade varnat dem i förväg, men de ville inte tro att det Gud sa var sant. I och med att människorna inte ville tro på Gud, utan själva bestämde sig för att gå sin egen väg, hade de också valt sin väg mot döden. Det var ju fruktansvärt, och jag tror att Gud sörjde djupt i sitt hjärta över det beslut som Adam och Eva hade tagit. Men i sin barmhärtighet lät Gud människorna leva vidare ändå, fast under helt andra och svårare förhållanden än han hade tänkt sig från början. De fick börja arbeta och slita i sitt anletes svett för att trygga sin egen försörjning och skydda sitt eget liv på ett sätt som jag inte tror att Gud alls hade menat från början. Gud som vet allt i förväg visste givetvis hur det skulle gå. Om han till och med planerat syndens inträde i människans värld, det vet jag inte. Men jag tror faktiskt inte det. Synden, det är ett djävulens och ondskans helt ologiska och obegripliga påhitt. Och jag tror inte att Gud hade något finger med i det spelet, om man får uttrycka sig så. Kanske kan man se en parallell i Jesu liknelse med ogräset som en ovän sått bland den goda säden, som Matteus talar om i sitt evangelium, det 13 kapitlet och verserna 24-30. Där han låter både den goda säden och ogräset växa upp tillsammans, till dess att skördetiden är inne, och först då samlar ihop ogräset och bränner upp det, medan vetet samlas in i Guds loge, i Guds himmel. När lärjungarna sen frågade Jesus vad liknelsen om den goda säden och ogräset betydde, så svarar han: den som sår den goda säden är människosonen. Åkern är världen. Den goda säden är rikets barn. Ogräset är den ondes barn. Ovännen som sådde det är djävulen. Skördetiden är tidsålderns slut och skördemännen är änglar. Som när ogräset samlas ihop och bränns upp i eld ska det vara vid tidsålderns slut. Människosonen ska sända ut sina änglar och de ska samla ihop och föra bort ur hans rike alla som blir andra till fall och lever i laglöshet. Och de ska kasta dem i den brinnande ugnen. Där ska man gråta och skära tänder. Då ska de rättfärdiga lysa som solen i sin faders rike. Hör, du som har öron att höra med. Matteus evangelium, kapitel 13 och verserna 37-43. För att lösa den hopplösa situation som människorna själva hade försatt sig i när de syndade i otro mot Gud, sände han sin egen son Jesus Kristus till världen när tiden var inne, för att erbjuda alla människor en möjlighet till räddning. eftersom synden var själva grunden till det elände som människorna hade hamnat i, så var det ju synden som skulle bort. Gud har aldrig upphört att älska syndarna, alltså människorna själva, men synden som orsakade alltsammans, den hatar Gud. Hur skulle Gud lösa det problemet som människorna själva inte kunde? Hade de kunnat det, skulle det ju till och med ha varit svårare än att lyfta sig själv i håret. Men för Gud är ingenting omöjligt. Och för att genomföra hela sin underbara plan att kunna rädda och frälsa alla, så ordnade Gud det så att det skulle ske genom tro på en frälsare och räddare. Därför sände Gud till oss sin son, Jesus Kristus, frälsaren, och lät honom bli avlad på ett övernaturligt sätt genom den helige ande. På det sättet kunde Jesus födas in i vår värld utan att bli befläckad av den arvssynd som i alla tider och genom alla generationer förföljt människorna med döden som livets slut. Jesus föddes alltså utan synd och syndade inte heller på något sätt under sitt liv. Han dog därför inte heller för sin egen synd, utan för din och min, för alla människors synder. Så löste Gud syndaproblemet. Och om du och jag tror på Jesus, som själv tog på sig alla våra synder och betalade priset för dem med sitt eget blod när han dog för oss på korset, så är vägen till Gud och det eviga livet öppen igen. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

0: Klockan är 08.00.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi avslutade förra programmet med att Jerobeam fick sin hand helad av Herren efter att profeten Ahia från Juda hade bett till Gud för honom. Men helbrägda görelse leder inte alltid till omvändelse. Jerobeam blev visserligen vidrörd av Gud, men för Jerobeams del nådde Gud aldrig längre än till armen. Hans hjärta var oförändrat. Jerobeam vände inte om från sin onda väg, utan fortsatte att göra allehanda män ur folket till offerhöjdspräster. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 14, har det för Jerobeams del kommit till den punkt i livet då han ska skörda det han har sått. För som skriften säger i Galaterbrevet 6, vers 7, det en människa sår måste hon också skörda. Kapitel 14 börjar med att Jerobeam sänder sin hustru till profeten Ahia för att få svar när deras son är sjuk. Jerobeam var en person som var mera upptagen av hur en sak såg ut än hur det verkligen förhöll sig. Och därför ska du lägga märke till två sättningar i de första verserna. Och det är orden förklä dig och även så att ingen kan märka. Förklä dig. Ljusets väg är att bekänna och vända om. Mörkrets väg är att dölja och gömma sig bakom en fasad, att förklä sig på olika sätt. Så att ingen kan märka, sa Jerobeam. Fasaden kan lura den stora massan. Fasaden kan till och med lura våra vänner och kollegor. Vi kan också faktiskt bedra oss själva som Jerobeam. För även om fasaden är fin när man står framför spegeln, så är den fullständigt värdelös när man står inför Gud. Men Jerobeam var så förblindad av synden att han trodde att ingen skulle märka något. För klä dig så att ingen kan märka. Vi läser i första kungabok 14, vers 1 och 2. Vid den tiden blev Abia, Jerobeams son, sjuk. Då sade Jerobeam till sin hustru, stig upp och förklä dig, så att ingen kan märka att du är Jerobeams hustru. Och gå till Silo, ty där bor profeten Ahia, han som förkunnade om mig att jag skulle bli kung över detta folk. Och ta med dig 10 bröd, dessutom smått bakverk och en kruka honung, och gå in till honom. Han ska då förkunna för dig hur det ska gå med gossen. Det är så kännetecknande för kung Jerobeam att han bara söker Herrens

vet när han är i nöd. Han som hade satt upp guldkalvar, både i Betel och i Dan, och som hade sagt till hela sitt folk, se här är din Gud som förde dig upp från Egyptens land. Om det var sant, varför gick han då inte till guldkalvarna i sin nöd? Men han vet att ett verkligt svar är det endast Herrens profet som kan ge. Och han har två orsaker till förklädnaden. För det första, om folket fått veta att han sökt Herrens profet, så mister de ju tron på guldkalvarna som han påstått vara den Gud som fört Israel ur Egypten. Tänk om folk får höra att han nu söker hjälp hos den profet som han tidigare förkastat. Det kan vara farligt. Och det andra, Herrens profet hade klart uttalat domen över Jerobeams avgudsaltare. Men Jerobeam hade ändå fortsatt med avgudsstyrkan. Därför så vill profeten knappast hjälpa honom. Men, tänker han, om han sänder sin hustru förklädd så att profeten inte märker vem det är som kommer, då ger han säkert ett positivt budskap. Vi läser vers 4 och 5. Jerobeams hustru gjorde så. Hon steg upp och gick till Silo och kom till Ahias hus. Och Ahia kunde inte se, ty hans ögon var starrblinda av ålderdom. Men Herren hade sagt till Ahia, just nu kommer Jerobeams hustru för att höra sig för hos dig om sin son, ty han är sjuk. Så och så ska du säga till henne, men när hon kommer ska hon ställa sig främmande. Stackars Jerobeam, den religiösa fasadarbetaren, som inte bara bedrog 10 av Israels 12 stammar, men han bedrog sig själv. För det första rent kroppsligt så var profeten så svagsynt att förklädnaden faktiskt var helt bortkastad. Han var starrblind av ålderdom. För det andra så var det inte den rent kroppsliga synen som var viktig nu. För här handlade det om andliga ögon, men det förstod inte Jerobeam. Fasaden är inte längre poänget. Fasad eller inte fasad. Herren hade uppenbarat för sin profet sanningen om Jerobeam och hans hustru. I själavårdssamtal så kan jag många gånger märka att det är många människor som inte räknar med att Herren kan uppenbara för sin tjänare sådant som det lekamliga ögat inte ser. Och försök nu att tänka dig Jerobeams hustru, som vid hovet hade fått professionell hjälp till en otroligt bra förklädnad. Och iklädd denna falska trygghet träder hon fram inför profeten, och då, ja, då får hon verkligen en överraskning. Första Konungabok 14, vers 6. Då nu Ahia hörde ljudet av hennes steg när hon kom i dörren, sade han, kom in du Jerobeams hustru. Varför ställer du dig främmande? Jag har ju fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru ser ganska snart att profeten faktiskt är närmast blind. Men han behöver inte ens se på henne, utan redan när hon kommer i dörren kan han säga henne vem hon är. Ja,
Låt mig säga det, kära vän. Gud kan verkligen säga oss vem vi är. Och våra fasader kan inte hjälpa oss. Tvärtom, fasaden avslöjar hur falska och förblindade vi är. Så kom nästa överraskning. Hon hade trott att hon skulle ställa frågor. Men istället blev hon ställd till svars. Varför har du klätt ut dig? Vad är det egentligen du försöker dig på? Redan här förstår hon, fasadernas tid är förbi. Kan du tänka dig överraskningen, ångesten, hopplösheten, oron för sitt sjuka barn och tanken på sin man som varit ansvarig för att 10 av Israels stammar nu hade vänt Gud ryggen och tillbad kalvar av guld. Och så plötsligt förstå att nu har tiden kommit då Jerobeams hus ska skörda vad de har sått. Det är underbart för en syndare som mig att inför döden veta att Kristus i mitt ställe har skördat straffet för mina synder. Och att jag i hans namn ska få skörda evigt liv, därför att han har öppnat pärleporten.

Jerobeams hustru, som utklädd men genomskådad, står inför Herrens profet, får nu från profetens mun höra följande: jag har fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru fick inget tillfälle att ställa några frågor, men hon blev istället ställd till svars, så som varje människa blir på den stora dagen. Och vi lägger märke till att hon har ingenting att säga, inte ett ord. Men hon får en order om att gå hem till fasadarbetaren Jerobeam och förkunna honom följande, som det står i verserna 7-10. Gå och säg Jerobeam, så säger Herren, Israels Gud: se, jag har upphöjt dig ur folket och satt dig till förste över mitt folk Israel, och jag har ryckt riket från Davids hus och gett det åt dig. Men du har inte varit sådan som min tjänare David, som höll mina bud och följde efter mig av hela sitt hjärta, så att han endast gjorde vad rätt var i mina ögon, utan du har gjort mer ont än alla som har varit före dig, och har gått bort och gjort dig andra gudar, nämligen gjutna beläten, för att förtörna mig, och har kastat mig bakom din rygg. Därför ska jag låta olycka komma över Jerobeams hus och utrota allt mankön av Jerobeams hus, både små och stora i Israel. Och jag ska sopa bort Jerobeams hus så som man sopar bort orenlighet, tills det blir ett slut. Du har inte varit sådan som min tjänare David, säger Herren. Än en gång ser vi att det är David som var normen, måttstocken, för den som skulle vara kung i Israel. Och Jerobeam höll inte måttet. Han bedrev själv avgudstillbedjan, och han förledde sitt folk att tillbe kalvar av guld och leva i synd. Vers 12 och 13. Så ge dig nu iväg och gå hem igen. När din fot träder in i staden skall barnet dö, och hela Israel ska hålla dödsklagan över honom, och man skall begrava honom. Ty av Jerobeams hus ska endast han komma i en grav, därför att i Jerobeams hus hos honom ändå blev funnet något som var gott inför Herren, Israels Gud. Gud har sagt att han ska utrota allt mankön i Jerobeams hus. Det handlar inte bara om död, men om att förkastas av Gud. En fruktansvärd familjetragedi. Men innan denna tragedi inträffar, så kallar Herren hem Jerobeams son innan det sker, så att han skonas från sorgen att uppleva allt detta. För denne son var den enda i Jerobeams hus som hade någon liten gnista av sann fromhet och gudstyrkan. Därför vill också Herren ge honom en grav, det vill säga, han ska vila i frid. Men Jerobeam måste skörda vad han har sått. Tänk vilket fruktansvärt ansvar som vilar på Jerobeam. Och Herren uttalar nu domen: Israel döms inte för de synder som Jerobeam har gjort, men för att de också syndade genom att följa i Jerobeams spår
och därmed vända Gud ryggen. Jerobeam döms för sina synder, de 10 stammarna för sina synder. Och profeten låter Jerobeams hustru få veta vad Gud har bestämt sig för att göra, vers 16. Och han skall prisge Israel för de synders skull som Jerobeam har begått och genom vilka han har kommit Israel att synda. Audiensen är över. Den blev ganska annorlunda än vad hon hade tänkt då, annorlunda mot vad Jerobeam planlagt. Hon har inget att säga. Paret Jerobeam är avslöjade. Fasaden har fallit. Nu har hon inget val. De hade förkastat Gud. Och nu måste hon gå hem och berätta för Jerobeam: vi har bedragit oss själva. Vi är genomskådade av Gud. Vers 17. Då reste sig Jerobeams hustru och gick sin väg och kom till Tirsa. Och just som hon beträdde husets tröskel gav gossen upp andan. Hur tror du det kändes att gå de tunga stegen hem till palatset? När hon vet att i det ögonblick jag sätter foten innanför dörren i hemmet så dör mitt kära barn. Guldkalvarna var förgängliga. Maktpositionen var förgänglig. Palatset, festerna, dekorationerna, hyllningarna var förgängligt. Och det var det vi satsade livet på. 22 år av ära, makt och glittrande fasader. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikedom och skatt när själen går in i den eviga natt? Vi läser i Första Kungabok 14, vers 19-20. Vad nu mer är att säga om Jerobeam, om hans krig och om hans regering? Det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Den tid Jerobeam regerade var 22 år. Så gick han till vila hos sina fäder och hans son Nadab blev kung efter honom.

Första kungabok kapitel 14 är egentligen ett mycket allvarligt kapitel som beskriver två kungar som regerar i ett splittrat Israel. Gud har nu fällt domen över avgudsdyrkaren Jerobeam. Och så tänker vi kanske att det är säkert bättre i syd, i Juda. Men även Juda hade avfallit från Herren Gud. De byggde sig offerhöjder och reste avgudsstoder. Det fanns till och med tempelbolare. Ja, jag bör kanske förklara ordet tempelbolare. Bland de hedniska folken var det vanligt med tempelbolare och tempeltärnor. Det var män och kvinnor som bedrev otukt till avgudarnas ära. Och efter rikets splittring förekom detta i Juda. Vi läser verserna 24 och 25. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem, och han tog skatterna i Herrens hus och skatterna i kungshuset, allt sammans tog han. Han tog också alla de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar, och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. När ett folk väljer syndens liv framför livet i Gud, så dröjer det inte länge förrän skatterna i Herrens hus också blir borta. Det ser vi idag. Hur har det gått med skatten i Herrens hus? Därefter blev också skatten i kungshuset borta. Allt sammans plundrades av Egyptens kung Sisak. Så även Rehabeam vandrade efter sitt eget hjärtas råd, och folket avföll till avgudsdyrkan och omoral. Men det mest skrämmande är att mitt i allt det här gick kung Rehabeam också i templet, som vi ser av vers 28. Och så ofta kungen gick till Herrens hus, står det. Vi läser vers 30 och 31. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde. Och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Därmed är både Jerobeam och Rehabeam döda. Offerhöjder, omoral och Herrens tempel i en skrämmande blandning. Ett splittrat Israel. Avgudsdyrkan, omoral, religiös aktivitet, inbördeskrig, skatten i Herrens hus bortrövad. I Psaltaren 90, vers 12 säger psalmisten: lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Och Andra Korinthierbrevet 4 säger att det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Allt som kungarna Jerobeam och Rehabeam byggde sina liv på, det var förgängligt. De jäckade Gud och bedrog sig själva. Må vi få nåd att komma ihåg att Guds ord står fast när allting annat faller, så vi inte fångas av det oförgängliga. Och helt till sist i programmet vill jag läsa bara ett av de många brev vi mottagit som respons på våra bibelprogram till andra land. Den här unga pojken på 16 år skriver från Iran: jag visste väldigt lite om Kristus innan jag började lyssna till era program. Och det viktigaste jag har lärt av programmen är hur stor kärlek Gud har till människorna. Jag har förstått att Jesus har goda nyheter till människor som lider, eftersom han gav sitt liv för människorna.
Inte ens Satan klarade hindra honom eller skrämma honom. Jag har också två systrar som älskar programmet och lyssnar regelbundet. Jag försöker också berätta om programmet till mina vänner. Du ska veta att vi tar en väldig risk genom att skriva detta brev för att berätta detta för er, att vi är 7 personer mellan 12 och 16 år som skriver för att tacka er för programmen. Var snäll och sänd oss litteratur som kan hjälpa oss och lära mera och växa i tron på Kristus. Ja, så skriver en ung lyssnare efter att ha lyssnat till vårt bibelprogram på farsi som sänds till Iran. Kära vän som lyssnar till mig och vandrar vägen genom Bibeln, var med och bed för våra lyssnare till bibelprogrammen i Iran, bibelprogrammen till Kina, Indien och Egypten och andra länder. Och tacka Gud för den enorma respons vi upplever på våra olika radioprogram som sänds på mer än 25 språk över hela världen. Herren, var det med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Inför den här stunden så kom en text om människosonens återkomst upp för mig. Det står i Lukas 12 och vers 48 att var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket. Men innan jag går vidare på trons väg med utgångspunkt ifrån den texten så vill jag be om Guds andes hjälp. Gode Gud, jag kommer inför dig med en bön om hjälp och vägledning i ditt ord. Jag ber dig om det mått av insikt och förstånd som jag behöver för att rätt kunna förmedla det budskap som du vill ha framfört. Amen. I Lukas 12:e kapitel talar Jesus om att vara beredd på hans andra tillkommelse. Det vill säga människosonens återkomst. Saliga är de tjänare som Herren finner vakande när han kommer, säger han hos Lukas i det 12:e kapitlet 37:e vers. Ty i en stund då ni inte väntade kommer människosonen. Lukas 12 och vers 40. Petrus frågar då Jesus om den liknelsen gäller dem som lärjungar eller om den gäller alla. Och Jesus svarar med en motfråga och säger: vem är den pålitlige och förståndige förvaltare som hans herre sätter över sina tjänare för att ge dem deras kost i rätt tid? Det är den tjänaren som hans herre finner göra så när han kommer. Salig är den tjänaren, skriver Lukas i kapitel 12, verserna 41-43. Svaret på Petrus fråga är alltså att Jesus talar om de tjänare som gör sin herres vilja, oavsett om de är i lärjungakretsen eller inte. Salig är den tjänaren, sa Jesus. Om jag förstår det här bibelsammanhanget rätt, så gäller Jesu ord alla som vet sin himmelske faders vilja och också utför den, oavsett om de har fått ett särskilt uppdrag eller inte. Den allmänna uppgiften för alla troende är att ta sin del av ansvaret och föra ut den kunskap om tron på Jesus som man har. Till exempel genom den erfarenhet man själv har fått. Salig och fylld av himmelsk glädje är den tjänaren. Jesu undervisning om saligprisningarna i Matteus kapitel 5 och verserna 3-10 handlar om vår mänskliga svaghet och hur den blir styrkt i Gud. Vi som är fattiga i anden, vi som sörjer och vi som hungrar efter rättfärdighet, ska vara saliga, glada och jubla. För Gud är vår hjälp och vår räddning. Guds vilja är ju att alla människor ska bli frälsta. Och därför har vi allesammans också ett ansvar för att vår medmänniska på det ena eller andra sättet får del av det glada budskapet om frälsning och räddning. Jag tror att textorden, var och en som har fått mycket, av honom ska det krävas mycket, betyder att den som fått mycket kunskap om och insikt i Guds rikes hemligheter i Jesus Kristus också är skyldig att förmedla det han fått veta. Att vi till stor del misslyckas med det, både nu och då, är nog uppenbart för de flesta. Men vår himmelske Herre visar också sina tjänare mycket större nåd än vad en jordisk herre gör. Därför behöver vi inte misströsta, varken du eller jag. Det är ju så att ju mer hjälplöst ett barn är, desto större omsorg visar föräldrarna det. Jag tar själv till mig det där i högsta grad och förtröstar på att Gud tar hand om sina barn på ett sätt som jordiska föräldrar aldrig når upp till. Det jag talar om här är de brister och tillkortakommanden som jag upplever i mitt eget liv allt eftersom dagarna kommer och går och insikten så småningom ökar. Om inte Gud med sin ande i all makt, kraft och nåd ständigt vakade över mig, så skulle jag gå under. Jag vet inte hur du har det, men kanske gäller detsamma för dig. Det enda vi kan göra är att tacka Gud varje stund för att hans nåd gäller fortfarande. Utan den hade det varit ute med oss. I den bibelbok som heter Klagovisorna och som man tror är skriven av profeten Jeremia står det i det 3:e kapitlet och den 22-24 versen så här: Herrens nåd är det att det inte är ute med oss, ty det är inte slut med hans barmhärtighet. Den är var morgon ny. Ja, stor är din trofasthet. Herren är min del, det säger mig min själ. Därför står mitt hopp till honom. Att Gud är god, det är det enda jag är absolut säker på. Allt annat är ovisst. I vår tid, så full av ondska, krig, våld och elände, är det nästan omöjligt ens för tanken att omfatta någon som bara är god, full av kärlek och sanning. Men den helige ande uppenbarar den 100-procentiga kärleken och sanningen i Jesus och förhärligar på det sättet vår frälsare. För alla som vill ta emot det budskapet i sitt hjärtas inre. När Jesus samtalar med den rike ynglingen i Matteus 19 och vers 17 så säger han: En är den gode, och vill du gå in i livet, så håll buden. Det är Svenska folkbibelns översättning av texten. Samma bibelvers ur Handbok för livet lyder så här: Det finns bara en som är verkligt god, och det är Gud. Och evigt liv kan du bara få om du håller Guds bud. Den som höll Guds bud skulle få det eviga livet. Så var det nämligen sagt av Herren Gud till Israels barn. Genom 3:e Moseboken, det 18:e kapitlet och 5:e versen står det så här: Ni ska hålla fast vid mina stadgar och lagar. Ty den människa som följer dem ska leva genom dem. Jag är Herren. Gud hade alltså öppnat en väg till frälsning och evigt liv för Israels barn, om de höll buden, enligt det gamla förbundet. Frälsningen kommer från judarna, sa ju Jesus till kvinnan vid Sykars brunnen. Att sedan ingen förmådde hålla Guds stadgar och lagar, det var ju en annan och bister sanning. Lagens förbannelse var alltså att den som höll lagen skulle få evigt liv, men att ingen kunde klara av det i sin egen kraft. Därför förkunnades, när tiden var inne, ett nytt förbund genom Jesus, Guds son. En ny väg till det eviga livet öppnades genom tro på honom när han dog på korset för alla människors synder. Förlåten i templet rämnade då i två delar, uppifrån och ända ner, och en ny väg in till det allra heligaste, till Gud själv, öppnades för den som tror på Jesus, Guds son, och bekänner honom som sin personliga frälsare och Herre. Idag har en frälsare blivit född åt er i Davids stad, och han är Messias, Herren, förkunnade Guds ängel den natt när Jesus föddes i Betlehem. Du kan läsa själv om det i Lukas evangelium kapitel 2 och vers 11. När Petrus talar inför stora rådet så säger han, enligt Apostlagärningarna kapitel 4 och verserna 10-12. Honom korsfäste ni, men Gud har uppväckt honom från de döda. Jesus är stenen som ni byggnadsarbetare kastade bort, men som blev en hörnsten. Hos ingen annan än Jesus finns frälsningen. Inte heller finns det under himlen något annat namn som givits åt människor genom vilket vi blir frälsta. Man kan fråga sig varför det är så svårt att hålla Guds bud. Det kan ju inte vara en omöjlighet. Gud lurar aldrig någon. Jag kan inte tänka mig att han sa till människorna att göra någonting som var så svårt att hon inte kunde göra det. Det är inte rimligt, och jag tror inte att Gud begär orimliga saker av sina barn. Nej, problemet var nog av ett annat slag. Jag tror att det handlar om att antingen lyda Gud eller att gå sina egna gärningars väg. Precis samma sak hände ju i paradiset. Antingen skulle Adam och Eva tro på Gud och lita på honom, eller gå sin egen väg. De valde fel och släppte därmed in synden i mänskligheten. Genom att välja laggärningarnas väg till det eviga livet skulle det för Israels barn bli en prestation som man förväntade sig belöning för, istället för att tro som Abraham och bli rättfärdig på den vägen. Det var det slaveriet under lagen som man la på sig själv och som många fortfarande är bundna i genom sin vägran att tro på Jesus som sin frälsare och Messias. Det verkar som om den mänskliga naturen aldrig vill ändra sig, påverkad av synden i henne som hon är. Inte från grunden, men genom de första människornas synd mot Gud och den arvssynd som sedan följt henne genom generationerna. Därför mötte också förkunnelsen om rättfärdighet genom tron på Jesus ett sånt massivt motstånd från judarna. I ett nu så ryckte man ju undan den egna rättfärdighetsgrunden under dem. Och det är klart att den syndiga naturen reagerade mot det med alla tillbudsstående medel. Förtvivlat slogs synden för sitt existensberättigande ända in till korsdöden för Jesus, Guds son, som inte försökte ogiltigt förklara syndens anspråk på människorna, men som betalade priset med sitt eget blod för att lösa dem från det. Det är omöjligt för en människa, åtminstone för mig, att förstå de strider som ständigt pågår i himlarymderna mellan djävulens arméer av änglar och demoner och Guds änglar, furstar, serafer och andra andeväsen av olika slag. Hur många de onda andemakterna är vet jag inte. Hur stor den himmelska härskaran är vet jag inte heller. Men Johannes såg och hörde i sin uppenbarelse på ön Patmos 101 miljoner änglar som sa med hög röst: Lammet som blev slaktat är värdigt att ta emot makten, rikedomen och visheten, kraften och äran, härligheten och tacksägelsen. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet, ja, allt som finns i dem, hörde jag säga: honom som sitter på tronen, honom och lammet tillhör tacksägelsen och priset, äran och makten i evigheternas evigheter. Uppenbarelseboken kapitel 5, verserna 11-13. Det är Gud, Fadern, Guds son Jesus Kristus och den helige Ande som i en treenig gudom planerat och genomfört det här underbara frälsningsverket, återlöst människosläkte till Gud som först skapat dem och nu än en gång fött dem och deras ande på nytt. Därför finns det heller ingen gräns för tacket, lovet och priset från den oräkneliga skara av människor som det slaktade lammet vunnit med sitt eget blod. Det finns heller ingen i universum som någonsin kan ifrågasätta den seger som vunnits i total rättfärdighet av Gud, genom Gud och till Gud. Guds seger över ondskan är total, obestridlig och gällande i evigheternas evigheter. En större seger över det onda har aldrig vunnits och kommer aldrig att vinnas. Om du tror på Jesus, segraren, och bekänner hans namn, så har du också del i hans totala seger över det onda och del i det eviga livet. Amen.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.
2: Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till Bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det andra kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

Nu är vårt program till slut och Radio Pingst i Kungsbacka kommer tillbaka med sitt morgonprogram klockan 06 i morgonbitti. Välkommen tillbaka.

Striplers och Rockstock Rock. Låten Hooked on a Feeling får oss väl i första hand att tänka på Björn Skifs. Men här kommer den med Grönvalls.

0: plastic bagel, son. Stockholm Jew, I won't stick like glue. Plastic bagel, son. Stockholm Jew, I won't stick like glue. Plastic bagel, son. Stockholm Jew, okay.
1: Stockholm Jew här med Jontes. 1993 var genombrottsåret för Arvingarna som då vann Melodifestivalen med Eloise. Jag har dock valt Have You Ever Seen The Rain?

Det här var inte Beach Boys utan Bonus som blev kända för sin stämsång och sina Beach Boys-nummer. Nu andra välkända tongångar, denna gång från 1955. Låten lanserades på skivmärket Metronom som är B-sida på Östen Warnerbrings singel Mambo Italiano. Den spelades flitigt i radio och blev snart ett dåtida signum för Ernie Englunds trumpetstil. Men nu ska vi lyssna på en annan version.

Vi har hört True Love, en duett med Kiki Danielsson och Hasse Karlsson i Flamingo Kvintetten och nyss Ramona med Kurt Hagers. För er som inte har upptäckt det ännu kan jag avslöja att jag denna morgon har fastnat i dansbandsarkivet. Men som ni har hört så har jag inte valt vanliga traditionella dansbandslåtar. Dansbanden kan mycket bättre än så. Här ytterligare två exempel.

efter All You Ever Do Is Bring Me Down med Cavalcade hörde vi ett rockmedley med Titanics. Det ska bli tre låtar till innan morgonsvepet lämnar etern. Stensons står för den första, Will You Still Love Me Tomorrow?

Lullaby och Broadway med Limericks. Morgonsvepet är färdigt för idag. Och denna morgon skiljs vi åt till tonerna från Crying och dansbandet Drifters. Ha en fortsatt skön förmiddag. Jag heter Roy Nilsson.

Välkomna till dagens upplaga av Backspegeln. Ännu en gång ska vi lyssna på ett antal singel- och EP-skivor som inte hörs så ofta. Vi börjar med en sångerska som inledde levnadsbanan 7/6/1948, som Bodil Eleonora Olsson. Hon lärde känna killarna i Hep Stars då hon sydde scenkläder åt diverse artister inklusive Hep Stars. Och basisten Lennart Hegland hade ambitioner som manager åt diverse artister. Och han föreslog en audition för Bengt Palmers och Åke Gerhard på skivbolaget Olga. En anställd på skivbolaget föreslog artistnamnet Eleonor Bodil. Och hon blev känd för låtar som Jag önskar att det alltid vore sommar och One Way Ticket. Vi lyssnar på den sistnämnda.

One Way Ticket med Eleanor Boodle från 1969. En amerikansk sångare och låtskrivare född som Reese Francis Clifford den tredje i Berwyn, Illinois, bättre känd som Buzz Clifford, började tidigt som gitarrist och hade ett skivkontrakt som 15-åring med Bow Records. Detta gav däremot inga framgångar, så några år senare skrevs ett nytt kontrakt med Columbia, där debutsänglen hette Hello Mr. Moonlight. Och den blev inte heller någon större framgång, men uppföljaren däremot hamnade på nummer 6 på Billboard Hot 100, nummer 27 på Rhythm and Blues-listan, nummer 28 på Country-listan och innehöll Driftwood på B-sidan, och på A-sidan fanns den här låten. Da da da da da.

0: Nej.
1: Babysitting Buggy med Buzz Clifford från 1961. En amerikansk doo-wop-grupp bildad 1955 i Philadelphia, Pennsylvania, kallade sig för Danny and the Juveniers och bestod av Danny Rapp, Frank Maffei, Joe Terranova, Dave White Tricker och Lenny Baker. 1957 ändrades namnet till Danny and the Juniors och låten At the Hop spelades in. Efter att de framträtt på Dick Clarks American Bandstand tappade låten Billboard-listan i 7 veckor och sålde nästan 5 miljoner ex. Uppföljaren som vi ska lyssna på heter Rock'n'Roll is Here to Stay och nådde 19:e plats på Billboard Hot 100.

Rock and Roll is Here to Stay med Danny and the Juniors från 1958. Robert William Gary Moore föddes 4 april 1952 i Belfast, Irland. Han är mest känd som gitarrist i Thin Lizzy, Colosseum och Skid Row. Som soloartist i Gary Moore Band blev den första hitten Empty Rooms 1984. 1990 kom albumet Still Got the Blues där han återvände till bluesen som han började med på 70-talet. Gary Moore avled i en hjärtattack i Estepona, Spanien, där han var på semester med flickvännen som han just friat till den 6 februari 2011. Vi lyssnar på en singel utgiven på Virgin Records 1992.

12 Day in Hell med Gary Moore från 1992. Norman Greenbaum, född 20.11.42 i Malden, Massachusetts. En one hit wonder som bara hade en stor hit. Han är troende jude och inspirerades till att skriva en låt efter att ha sett olika kristna countryartister på tv. Låten består av gitarriff, handklapp och andlig text om vad som händer efter döden. Singeln nådde tredjeplatsen på Billboards singellista och 10 veckor på svenska TV-topp från början av maj 1970 som högst nummer 5.

Spirit in the Sky med Norman Greenbaum från 1969. Nu till ett mera bekant gäng ifrån Värmland, närmare bestämt från Slottsbron i Gröms kommun. Bandet bildades 1956 som ett pop- och rockband, men blev senare mer av ett dansband. Från början hette medlemmarna Sven Svärd, Ingvar Karlsson och Sven-Erik Magnusson. 1958 tillkom Rune Bergman och 1962 Sven-Olof Pettersson. Sven-Ingvars håller andra platsen på listan över flest melodier på Svensktoppen med 54 låtar, slagna av Sten och Stanley som har 61 låtar. 1967 satsade bandet på en långfilm som hette Under ditt parasol och som sågades av en enig kritikerkår. Sven-Ingvars förlorade miljoner och blev skuldsatta lång tid framöver. Rune Bergman och Sven Svärd hoppade av och ersattes med Hasse Svensson och Robin Bailey. Filmlåten låter så här.

Under ditt parasoll med Sven-Ingvars från 1967. Margareta Ann-Kristin Bernstein, född 10/7/1957, är sångerska och författare av kriminalromaner. Hennes bidrag till den svenska sångskatten var med i den svenska Melodifestivalen 1975 och slutade på 9:e plats.

ska vi plocka körsbär i min trädgård med Anka Kristin Bernsten från 1975. Förra gången på Viva Las Vegas uppträdde ett band som jag aldrig hört förut. De kallar sig för Night Howlers och medlemmarna heter Olivier Laporte, Jules Chabard, Pedro Pena och Frank Abid. Jag köpte en singel av dem utgiven på Ruby Records och en av låtarna heter Cold Cold Woman och låter så här.

Cold Cold Woman med Night Howlers från oktober 2017. Nästa man hette Robert Glyn Luman, bättre känd som Bob Luman, gitarrist och sångare från Black Jack, Texas. Han vann en talangtävling 1956, där priset inkluderade ett framträdande på Louisiana Hayride. Och till sitt band The Shadows engagerades James Burton på gitarr, James Kirkland på bas och Butch White på trummor. Man skrev kontrakt med Imperial Records. En låt som blev vida känd 1960 hette Let's Think About Living, vilket genererade flera covers av Sven Ingvars och Johnny Burnett och Mats Rådberg med flera. En demoinspelning från 1958 med Eddie Cochran och Fred Carter på gitarr låter så här.

Guitar Picker med Bob Loman från 1958. När jag hade avslutat lumpen 1976 gällde det att fira ordentligt, vilket innebar ett gäng kompisar i min gamla Opel Kapitän 63 och endast ett kassettband där varannan låt var den vi snart ska lyssna på. Låten spelades av ett gäng från Lidköping som bildades 1950. Genombrottet var Tore Skogmans Jämtgubben, uppgässad till Twistlåt 1962. Samma år kom låten i fråga, vilken fanns på jukebox, på Markan och på Soldathemmet, trots att den var 14 år gammal.

Mocha Twist med Cool Candies från 1962. Ja, jag försitter inte en chans att spela något med mig själv, så när jag bland EP-skivorna hittar en skiva från 1991 med Easy Doors, så kan jag inte låta bli att delge mina lyssnare ett smakprov från densamma. Vi lyssnar på en låt skriven av M. Haddington, D. Lipscomb och R. Reynolds till Jerry Lee Lewis, som gav ut den 1966. Lidstämman till brorsan Conny Nilsson.

Memphis Beat med The Easy Doors från 1991. En av mina barndomsfavoriter hette Jörgen Ingman. Han föddes i Köpenhamn som Jörgen Ingman Pedersen och debuterade i en dansk grupp som hette The Unmelancholy Danes. Han var influerad av amerikanske gitarrfantomen Les Paul till att göra trickinspelningar på egen hand och spelade in under namnet Jörgen Ingman and His Guitar. Genombrottet hette Apache, som 1961 låg på första plats i Kanada, nummer 2 på Billboard popsingel, nummer 9 på Rhythm and Blues och nummer 4 på Cashbox och nummer 6 i Tyskland. Ett senare försök heter Pine Tops Boogie Woogie och gavs ut 1962.

Pine Tops Boogie Woogie med Jörgen Engman från 1962. Till sist en annan av mina barndomshjältar. Han föddes som Bengt Simon Johansson 25 maj 1915 i Djupbäck i Jokkmokks församling i Lappland. 1974 ändrade han efternamnet till Djupbäck. Och på 90-talet la han till sitt artistnamn Jokkmokks-Jocke som ett tredje förnamn. Han startade som rallare och sedan målare vid SJ. Och flyttade till Stockholm 1954 och lanserades banalen av Topsy Lindblom. Det stora genombrottet kom 63 med Gullegullan. Han medverkade också i filmen Åsa-Nisse i raketform 1966. En av Jockes höjdarlåtar heter Fäbopop.

Och det var Fäbodpop med Jokkmokks-Jocke från 1964. Och där han får avsluta dagens program. Tekniker och producent var Roine Nilsson. Själv heter jag Kurt Nilsson.

Hej, det här är Janne Schaffer. Jag tycker att ni allihopa ska göra som jag. Lyssna på Radio Nostalgi på FM 95,2 i Kungsbacka. Fantastiska låtar. Gamla minnen väcks till liv.

your teeth. Now, if you're mad,

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

Veckans artist blev invald i Radio Nostalgi Hall of Fame den 12 mars 2017. Här hör vi Svante Thuresson i låten En tur i stan, en duett med Lisa Miskovsky.

för vem som gitter höra på min enkla livsfilosofi har denna melodi. Du kan inte

Och du kan ingenting ta med dig dit du går. Du kanske är en rike man som samlar i en penningpung, fast den förut är stinn och tung, du gnider och går an. Din kassakista är din gud, men så en afton får du bud, och alla dina slantar små, vad hjälper de dig då?

Du kan ingenting ta med dig dit du går. Jag är en gammal trubadur som drager land och rike kring, och jag besitter ingenting av visdom och kultur. Men en sak har mig livet lärt, att guldet det är föga värt. Så du som tror till guld och makt ska minnas vad jag har sagt. Du kan ingenting.

0: Att översätta texten, det är inte lätt.
1: Man kan ju alltid skylla på ett svensk skelett.
0: Det gäller ju att kämpa och att kämpa väl.
2: Vi gör väl ett försök från huvudet.
0: Nej,

Då är det dags igen. Ett nytt avsnitt av programmet Minns du 10 i topp. Det här är programmet som uppmärksammar Sveriges Radios succéprogram 10 i topp som sändes mellan 1961 och 1974 och där man varje vecka på lördagarna röstade fram de populäraste låtarna i Sverige. Idag har jag, heter Anders Modell för övrigt, valt att titta på närmare på den lista som röstades fram och presenterades i Sveriges Radio då lördagen den 30 maj 1970. Vi ska lyssna på totalt 15 låtar, 5 låtar utanför listan och 10 låtar som då utgjorde de populäraste låtarna vid den här tidpunkten. För att hinna så mycket som möjligt av låtarna som i några fall är lite längre så är det lika bra att vi börjar på en gång. Först ut idag, plats nummer 15, en grupp som aldrig någonsin låg på 10 i topp och jag vill minnas att det här var enda gången de också testades. Allman Brothers Band, gruppen med den legendariska gitarristen bland annat June Allman. Här är Black Hearted Woman.

Beatles band Black-Hearted Woman, ingenting som Tio Topp-juryn fastnade för precis. Och som sagt var, Allman Brothers band, du har aldrig gett Tio i toppband överhuvudtaget. Om det där inte var någon låt som gick hem, så var åtminstone låten som vi ska lyssna på nu på plats nummer 14 en stor Tio Topp-hit. Efter 12 veckor på listan, varav några på första platsen, så

Eddies and Lighthouse, Love Grows Where My Rosemary Goes. Den föll ut från listan. Det här var en av många låtar på dagens program som var omåttligt populära på diskotekgolven kring 1970 och 71. Det gäller då även låten på plats nummer 13.

Något 12 år gammal Michael Jackson var det där i Jackson 5 då och ABC. Man kan ju undra vad det finns för likheter mellan Jackson 5 och Allman Brothers Band, och de är väl kanske inte så jättestora, men en likhet är att ingen av dem faktiskt var något 10-toppband. Konstigt nog så låg Jackson 5 bara på 10-topp med en enda låt, och det var ett år senare, våren 1971, med Going Back to Indiana. Men ingen av de här andra låtarna som ABC, The Love You Save och så vidare låg på listan faktiskt. Så är det. Plats nummer 13 blev det när de testades då den 30 maj 1970. Då är vi framme vid plats nummer 12, och återigen en sån här låt som var stor på dansgolven.

Anekdoten White Plains och låten My Baby Loves Lovin'. De gick samma öde till möte som de ganska snarlika kollegorna Edison Lighthouse och deras Love Grows, nämligen de föll ut från de topplistan den 30 maj 1970. Det vi har en låt kvar, plats nummer 11, innan vi är framme vid själva 10 i topplistan. Då tar 11 på en gång. En mycket känd låt i en ganska okänd tappning.

0: Där kan man också göra The House of the Rising Sun. I alla fall om man heter Frigid Pink, för det heter den här gruppen med massor med gitarrer. Och den här versionen, den låg faktiskt på 10 topp och föll ut just den här veckan. Men det är nog inte så jättemånga som kanske kommer ihåg den ändå. Animals version hör man ju på radio någon gång då och då, än idag. Då är vi framme vid själva 10 topplistan. Jag ska säga också det att vid den här tiden 1970 så hade man slutat med direktsändningarna av 10 topp med riktiga live-jury som tryckte på mentometerknappar, utan istället var det Statistiska centralbyrån som ringde upp tonåringar runt om i Sverige som var då statistiskt utvalda. Plats nummer 10 på listan. Nu blir det någonting som står i stark kontrast mot låten vi hörde alldeles nyss.
1: Oh,

slut då. Give me that ding med den engelska duon The Pipkins. Och The Pipkins, de hade en hel del gemensamt med två av grupperna vi redan lyssnade på i programmet, nämligen Edison Lighthouse, de som gjorde Love Grows, och också White Plains då med My Baby Loves Lovin'. Varför det då? Jo, därför att The Pipkins, det bestod av dels Roger Greenaway, mannen som var med och skrev mängder med låtar, hitlåtar vid den här tiden, bland annat några av de där låtarna, och så Tony Barrow som var med och sjöng i både Edison Lighthouse och White Plains och en del andra grupper. The Pipkins, de hade väl egentligen bara en riktig hit, om man kallar det för det, och det var just den här låten. Den var rätt framgångsrik på Englandslistan, nådde som bäst en sjätte plats, tror jag det var. Det var plats nummer 10 det där, då går vi till plats nummer 9, och nu blir det svenskt och det blir kanske musik.

svenska Rank Strangers med Mats Rådberg som hade gjort sin egen version av Gordon Lightfoots Early Morning Rain. Ingen plats blev det för rankarna, eller det heter de inte på den här tiden, då heter de faktiskt Rank Strangers, sen heter de rankarna så småningom. Då är det plats nummer 8, och vi hade ju för en stund sedan rejält distorsion på gitarrerna när Frigid Pink spelade House of the Rising Sun. Nu blir det mera distorsion och mera gitarrer, här är Norman Greenbaum.

En riktig one hit wonder var han, den här killen Norman Greenbaum, han som hade gjort och skrivit låten The Spirit in the Sky, en låt som blev en jättestor hit både i Europa och i USA, och den är faktiskt rankad på listan över The 500 Greatest Songs of All Time som tidskriften Rolling Stone har tagit fram. Kommer på plats 333 på den listan, vilket ju inte låter kanske så där jättemycket, men betänk hur många låtar det finns, så inser man att det är nog ganska fint att ligga på den listan överhuvudtaget. På T-topp låg han på en åttonde plats då lördagen den 30 maj 1970. Vi har hunnit med ungefär hälften av de låtarna vi ska spela. Vi har hunnit fram till plats nummer 7 på den här listan. Det är dags för den första nykomlingen för veckan.

Engelska gruppen Blue Mink, de hade två låtar på 10 topp, båda två under första halvåret 1970. Det här var den andra av dem, Good Morning Freedom. Den första var ju Melting Pot. Båda låtarna var för övrigt relativt populära danslåtar också då på diskoteken vid den här tiden, så som många andra låtar på dagens lista. Någon större framgångar på 10 topp nådde de då dock inte, Blue Mink, utan de var aldrig bättre än 6-7 på listan. Då har vi en nykomling till, nämligen på plats nummer 6, och nu blir det musik av ett helt annat slag.

Du känner säkert igen det här El Condor Pasa-låten som Paul Simon hittade igen och skrev en engelsk text till. Och så gav Simon & Garfunkel då ut den på albumet Bridge Over Troubled Water, då ackompanjerande av den peruanska gruppen Los Incas. Det här var Los Incas själva utan Paul Simon och Art Garfunkel som gjorde då den instrumentala versionen av den här gamla låten som är från tidigt 1900-tal egentligen. El Condor Pasa alltså, Los Incas nykomlingar på plats nummer 6. Då är det femman och nu blir det Arizona med Mark Lindsay. She must belong to San Francisco. She must have lost her way. Posting up, post

I januari det här året 1970 då släppte Simon & Garfunkel sitt berömdaste album får man väl då säga, Bridge Over Troubled Water. På det albumet fanns ju som jag sa alldeles nyss bland annat då den här låten El Condor Pass, och det var väl därför också som Los Incas passade på att rida på vågen av berömmelse och ge ut en egen instrumentalversion, den som vi hörde nyss på sjätte platsen. Men även låtar från den här albumet släpptes på singel, och en av dem var den här veckans högst placerade nykomling. Plats nummer 4 för Simon & Garfunkel och Cecilia.

har Frankel plockat ut Cecilia som singel och in på 10 topp kom den direkt in på plats nummer 4 lördagen den 30 maj 1970. Det är bara den sista delen kvar nu. Vi har de 3 topplåtarna från det program som sändes i Sveriges Radio lördagen den 30 maj 1970. Du som tycker om svenska artister, du har kommit fel program den här gången i alla fall, för att av dagens 15 låtar så var det bara den på plats nummer 9 med Rank Strangers som var svenska. Topplaceringarna är amerikanskt och det är brittiskt från både England och Irland. Men vi börjar med det amerikanska. Plats nummer 3 här är Creedence.

Creepy's Creedence Clearwater Revival-låt tycker jag det där var. Up Around the Bend, hämtad från deras femte studioalbum, det som heter Cosmos Factory. Det blev en tredje plats för John Fogerty och killarna i Creedence. Då är det plats nummer två, och nu blir det en irländsk sångare. I Sverige får man väl räkna honom som någon sån här one hit wonder, men det var han verkligen inte i hemlandet, utan han hade faktiskt en mycket lång karriär med stort antal låtar på hitlistorna. Men i Sverige, där var Joe Dolan endast den här låten You're good, such a good look.

alltid tyckt att den här låten You're Such a Good Looking Woman med irländske Joe Dolan låter väldigt mycket som den walesiske Tom Jones. Men det var alltså inte Tom Jones det här, utan just Joe Dolan. Plats nummer 2 på 10 topp. Och så har vi då bara ettan kvar. Och den ettan vi har den här veckan, det är en av de mest framgångsrika låtarna i hela 10 topp-historien faktiskt.

Tidsmannen Chris Andrews, han hade bara två låtar på tio topp, men han hade en hyfsad utdelning med dem, måste man ju säga. Först Yesterday Man som blev en tio topp etta, och sen då den här Pretty Belinda som blev etta, och inte bara en gång utan den blev etta i 8 veckor. Och det är bara en enda låt i hela tio topp historien som har varit etta fler veckor. 10 veckor, nämligen Creedence Clearwater Revival och Looking Out My Back Door. Men sen är det då 5 stycken låtar som delar på andra platsen, och däribland då Pretty Belinda med Chris Andrews alltså. Det var hela listan så som den spelades upp i Sveriges Radio lördagen den 13 maj 1970. Jag som har gjort det här programmet heter Anders Modell, och till min hjälp har jag haft Sten-Ove Stoltz. Vi fortsätter att titta i den gamla 10 i toppboken, tar fram en ny lista och kommer tillbaka med den redan nästa vecka. Tills vi hörs då, ha det bra.

Du har lyssnat på Radio Nostalgi 95,2 Kungsbacka. Ha en fortsatt bra dag. Vi hörs igen imorgon klockan 9.

0: Klockan är 17.00 och du lyssnar till Kungsbacka närradio.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder i samarbete med Norea Radio Vägen genom Bibeln med Kurt Westman.

Välkommen till bibelserien Vägen genom Bibeln med Kurt Westman. Vi håller nu på med första konungaboken. Slå gärna upp din bibel och följ med. Programmet är producerat av Norea Radio.

Vi avslutade förra programmet med att Jerobeam fick sin hand helad av Herren efter att profeten Ahia från Juda hade bett till Gud för honom. Men helbrägda görelse leder inte alltid till omvändelse. Jerobeam blev visserligen vidrörd av Gud, men för Jerobeams del nådde Gud aldrig längre än till armen. Hans hjärta var oförändrat. Jerobeam vände inte om från sin onda väg, utan fortsatte att göra allehanda män ur folket till offerhöjdspräster. Och när vi nu kommer till första kungabok, kapitel 14, har det för Jerobeams del kommit till den punkt i livet då han ska skörda det han har sått. För som skriften säger i Galaterbrevet 6, vers 7, det en människa sår måste hon också skörda. Kapitel 14 börjar med att Jerobeam sänder sin hustru till profeten Ahia för att få svar när deras son är sjuk. Jerobeam var en person som var mera upptagen av hur en sak såg ut än hur det verkligen förhöll sig. Och därför ska du lägga märke till två sättningar i de första verserna. Och det är orden förklä dig och även så att ingen kan märka. Förklä dig. Ljusets väg är att bekänna och vända om. Mörkrets väg är att dölja och gömma sig bakom en fasad, att förklä sig på olika sätt. Så att ingen kan märka, sa Jerobeam. Fasaden kan lura den stora massan. Fasaden kan till och med lura våra vänner och kollegor. Vi kan också faktiskt bedra oss själva som Jerobeam. För även om fasaden är fin när man står framför spegeln, så är den fullständigt värdelös när man står inför Gud. Men Jerobeam var så förblindad av synden att han trodde att ingen skulle märka något. Förklä dig så att ingen kan märka. Vi läser i första kungabok 14, vers 1 och 2. Vid den tiden blev Abia, Jerobeams son, sjuk. Då sade Jerobeam till sin hustru, stig upp och förklä dig, så att ingen kan märka att du är Jerobeams hustru. Och gå till Silo, ty där bor profeten Ahia, han som förkunnade om mig att jag skulle bli kung över detta folk. Och ta med dig 10 bröd, dessutom smått bakverk och en kruka honung, och gå in till honom. Han ska då förkunna för dig hur det ska gå med gossen. Det är så kännetecknande för kung Jerobeam att han bara söker Herrens profet när han är i nöd. Han som hade satt upp guldkalvar, både i Betel och i Dan, och som hade sagt till hela sitt folk, se här är din Gud som förde dig upp från Egyptens land. Om det var sant, varför gick han då inte till guldkalvarna i sin nöd? Men han vet att ett verkligt svar är det endast Herrens profet som kan ge. Och han har två orsaker till förklädnaden. För det första, om folket fått veta att ett verkligt svar är det endast Herrens profet som kan ge. Och han har två orsaker till förklädnad.

Jerobeams avgudsaltare. Men Jerobeam hade ändå fortsatt med avgudsstyrkan. Därför så vill profeten knappast hjälpa honom. Men, tänker han, om han sänder sin hustru förklädd så att profeten inte märker vem det är som kommer, då ger han säkert ett positivt budskap. Vi läser vers 4 och 5. Jerobeams hustru gjorde så. Hon steg upp och gick till Silo och kom till Ahias hus. Och Ahia kunde inte se, ty hans ögon var starrblinda av ålderdom. Men Herren hade sagt till Ahia: just nu kommer Jerobeams hustru för att höra sig för hos dig om sin son, ty han är sjuk. Så och så ska du säga till henne. Men när hon kommer ska hon ställa sig främmande. Stackars Jerobeam, den religiösa fasadarbetaren, som inte bara bedrog 10 av Israels 12 stammar, men han bedrog sig själv. För det första, rent kroppsligt, så var profeten så svagsynt att förklädnaden faktiskt var helt bortkastad. Han var starrblind av ålderdom. För det andra så var det inte den rent kroppsliga synen som var viktig nu. För här handlade det om andliga ögon, men det förstod inte Jerobeam. Fasaden är inte längre poänget. Fasad eller inte fasad, Herren hade uppenbarat för sin profet sanningen om Jerobeam och hans hustru. I själavårdssamtal så kan jag många gånger märka att det är många människor som inte räknar med att Herren kan uppenbara för sin tjänare sådant som det lekamliga ögat inte ser. Och försök nu att tänka dig Jerobeams hustru, som vid hovet hade fått professionell hjälp till en otroligt bra förklädnad. Och iklädd denna falska trygghet träder hon fram inför profeten, och då, ja, då får hon verkligen en överraskning. Första Konungabok 14, vers 6. Då nu Ahia hörde ljudet av hennes steg när hon kom i dörren, sade han: kom in, du Jerobeams hustru. Varför ställer du dig främmande? Jag har ju fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru ser ganska snart att profeten faktiskt är närmast blind. Men han behöver inte ens se på henne, utan redan när hon kommer i dörren kan han säga henne vem hon är. Ja, låt mig säga det, kära vän. Gud kan verkligen säga oss vem vi är. Och våra fasader kan inte hjälpa oss. Tvärtom. Fasaden avslöjar hur falska och förblindade vi är. Så kom nästa överraskning. Hon hade trott att hon skulle ställa frågor, men istället blev hon ställd till svars. Varför har du klätt ut dig? Vad är det egentligen du försöker dig på? Redan här förstår hon: fasadernas tid är förbi. Kan du tänka dig överraskningen, ångesten, hopplösheten, oron för sitt sjuka barn och tanken på sin man som varit ansvarig för att 10 av Israels stammare nu hade vänt Gud ryggen och tillbad kalvar av guld?

och så plötsligt förstå att nu har tiden kommit då Jerobeams hus ska skörda vad de har sått. Det är underbart för en syndare som mig att inför döden veta att Kristus i mitt ställe har skördat straffet för mina synder. Och att jag i hans namn ska få skörda evigt liv, därför att han har öppnat pärleporten.

Jerobeams hustru, som utklädd men genomskådad, står inför Herrens profet, får nu från profetens mun höra följande: Jag har fått i uppdrag att ge dig ett hårt budskap. Jerobeams hustru fick inget tillfälle att ställa några frågor, men hon blev istället ställd till svars, så som varje människa blir på den stora dagen. Och vi lägger märke till att hon har ingenting att säga, inte ett ord. Men hon får en order om att gå hem till fasadarbetaren Jerobeam och förkunna honom följande, som det står i verserna 7-10. Gå och säg, Jerobeam, så säger Herren, Israels Gud. Se, jag har upphöjt dig ur folket och satt dig till förste över mitt folk Israel. Och jag har ryckt riket från Davids hus och gett det åt dig. Men du har inte varit sådan som min tjänare David, som höll mina bud och följde efter mig av hela sitt hjärta, så att han endast gjorde vad rätt var i mina ögon. Utan du har gjort mer ont än alla som har varit före dig, och har gått bort och gjort dig andra gudar, nämligen gjutna beläten, för att förtörna mig, och har kastat mig bakom din rygg. Därför ska jag låta olycka komma över Jerobeams hus och utrota allt mankön av Jerobeams hus, både små och stora i Israel. Och jag ska sopa bort Jerobeams hus så som man sopar bort orenlighet tills det blir ett slut på det. Du har inte varit sådan som min tjänare David, säger Herren. Än en gång ser vi att det är David som var normen, måttstocken, före den som skulle vara kung i Israel. Och Jerobeam höll inte måttet. Han bedrev själv avgudstillbedjan, och han förledde sitt folk att tillbe kalvar av guld och leva i synd. Vers 12 och 13. Så ge dig nu iväg och gå hem igen. När din fot träder in i staden skall barnet dö, och hela Israel ska hålla dödsklagan över honom, och man skall begrava honom. Ty av Jerobeams hus ska endast han komma i en grav, därför att i Jerobeams hus hos honom ändå blev funnet något som var gott inför Herren, Israels Gud. Gud har sagt att han ska utrota allt mankön i Jerobeams hus. Det handlar inte bara om död, men om att förkastas av Gud. En fruktansvärd familjetragedi. Men innan denna tragedi inträffar, så kallar Herren hem Jerobeams son innan det sker, så att han skonas från sorgen att uppleva allt detta. För denne son var den enda i Jerobeams hus som hade någon liten gnista av sann fromhet och gudstyrkan. Därför vill också Herren ge honom en grav, det vill säga han ska vila i frid. Men Jerobeam måste skörda vad han har sått. Tänk vilket fruktansvärt ansvar som vilar på Jerobeam. Och Herren uttalar nu domen: Israel döms inte för de synder som Jerobeam har gjort, men för att de också syndade genom att följa i Jerobeams spår
och därmed vända Gud ryggen. Jerobeam döms för sina synder, de tio stammarna för sina synder. Och profeten låter Jerobeams hustru få veta vad Gud har bestämt sig för att göra, vers 16. Och han skall prisge Israel för de synders skull som Jerobeam har begått och genom vilka han har kommit Israel att synda. Audiensen är över. Den blev ganska annorlunda än vad hon hade tänkt och annorlunda mot vad Jerobeam planlagt. Hon har inget att säga. Paret Jerobeam är avslöjade. Fasaden har fallit. Nu har hon inget val. De hade förkastat Gud. Och nu måste hon gå hem och berätta för Jerobeam. Vi har bedragit oss själva. Vi är genomskådade av Gud. Vers 17. Då reste sig Jerobeams hustru och gick sin väg och kom till Tirsa. Och just som hon beträdde husets tröskel gav gossen upp andan. Hur tror du det kändes att gå de tunga stegen hem till palatset? När hon vet att i det ögonblick jag sätter foten innanför dörren i hemmet så dör mitt kära barn. Guldkalvarna var förgängliga. Maktpositionen var förgänglig. Palatset, festerna, dekorationerna, hyllningarna var förgängligt. Och det var det vi satsade livet på. 22 år av ära, makt och glittrande fasader. Men tänk på din själ som så fattig ska vandra på den eviga stig. När stoftet försvinner i graven är glädjen i världen förbi. Vad gagnar din jordiska rikedom och skatt när själen går in i den eviga natt? Vi läser i Första Kungabok 14, vers 19-20. Vad nu mer är att säga om Jerobeam, om hans krig och om hans regering. Det finns upptecknat i Israels kungars krönika. Den tid Jerobeam regerade var 22 år. Så gick han till vila hos sina fäder och hans son Nadab blev kung efter honom.

Första Kungabok kapitel 14 är egentligen ett mycket allvarligt kapitel som beskriver två kungar som regerar i ett splittrat Israel. Gud har nu fällt domen över avgudsdyrkaren Jerobeam. Och så tänker vi kanske att det är säkert bättre i syd, i Juda. Men även Juda hade avfallit från Herren Gud. De byggde sig offerhöjder och reste avgudsstoder. Det fanns till och med tempelbolare. Ja, jag bör kanske förklara ordet tempelbolare. Bland de hedniska folken var det vanligt med tempelbolare och tempeltärnor. Det var män och kvinnor som bedrev otukt till avgudarnas ära. Och efter rikets splittring förekom detta i Juda. Vi läser verserna 24 och 25. Men i kung Rehabeams femte regeringsår drog Sisak, kungen i Egypten, upp mot Jerusalem, och han tog skatterna i Herrens hus och skatterna i kungshuset. Allt sammans tog han. Han tog också alla de gyllene sköldar som Salomo hade låtit göra. I deras ställe lät kung Rehabeam göra sköldar av koppar, och dessa lämnade han i förvar åt hövitsmännen för drabanterna som höll vakt vid ingången till kungshuset. När ett folk väljer syndens liv framför livet i Gud, så dröjer det inte länge förrän skatterna i Herrens hus också blir borta. Det ser vi idag. Hur har det gått med skatten i Herrens hus? Därefter blev också skatten i kungshuset borta. Allt sammans plundrades av Egyptens kung Sisak. Så även Rehabeam vandrade efter sitt eget hjärtas råd, och folket avföll till avgudsdyrkan och omoral. Men det mest skrämmande är att mitt i allt det här gick kung Rehabeam också i templet, som vi ser av vers 28. Och så ofta kungen gick till Herrens hus, står det. Vi läser vers 30 och 31. Men Rehabeam och Jerobeam låg i krig med varandra så länge de levde, och Rehabeam gick till vila hos sina fäder och blev begravd hos sina fäder i Davids stad. Därmed är både Jerobeam och Rehabeam döda. Offerhöjder, omoral och Herrens tempel i en skrämmande blandning. Ett splittrat Israel. Avgudsdyrkan, omoral, religiös aktivitet, inbördeskrig, skatten i Herrens hus bortrövad. I Psaltaren 90, vers 12 säger psalmisten: lär oss betänka hur få våra dagar är för att vi må få visa hjärtan. Och Andra Korinthierbrevet 4 säger att det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. Allt som kungarna Jerobeam och Rehabeam byggde sina liv på, det var förgängligt. De jäckade Gud och bedrog sig själva. Må vi få nåd att komma ihåg att Guds ord står fast när allting annat faller, så vi inte fångas av det oförgängliga. Och helt till sist i programmet vill jag läsa bara ett av de många brev vi mottagit som respons på våra bibelprogram till andra land. Den här unga pojken på 16 år skriver från Iran: jag visste väldigt lite om Kristus innan jag började lyssna till era program. Och det viktigaste jag har lärt av programmen är hur stor kärlek Gud har till människorna. Jag har förstått att Jesus har goda nyheter till människor som lider, eftersom han gav sitt liv för människorna.
Inte ens Satan klarade hindra honom eller skrämma honom. Jag har också två systrar som älskar programmet och lyssnar regelbundet. Jag försöker också berätta om programmet till mina vänner. Du ska veta att vi tar en väldig risk genom att skriva detta brev för att berätta detta för er, att vi är 7 personer mellan 12 och 16 år som skriver för att tacka er för programmen. Var snäll och sänd oss litteratur som kan hjälpa oss och lära mera och växa i tron på Kristus. Ja, så skriver en ung lyssnare efter att ha lyssnat till vårt bibelprogram på farsi som sänds till Iran. Kära vän som lyssnar till mig och vandrar vägen genom Bibeln, var med och bed för våra lyssnare till bibelprogrammen i Iran, bibelprogrammen till Kina, Indien och Egypten och andra länder. Och tacka Gud för den enorma respons vi upplever på våra olika radioprogram som sänds på mer än 25 språk över hela världen. Herren vare med dig. Må hans välsignelse vila över dig. Gud är god.

0: Vi tackar Kurt Westman för bibelundervisningen, Vägen genom Bibeln.
1: Radio Pingst i Kungsbacka sänder nu programmet En stilla stund med Jan-Erik Emgård.

0: Välkommen till en stilla stund med Jan-Erik Emgård. Idag tänker jag tala om den hemlighet som Paulus skriver om i sitt brev till de heliga i Efesus, kapitel 5 och vers 32. Alltså hemligheten om Kristus och församlingen. Men för att allt ska bli rätt börjar jag med att be om Guds vägledning av mina tankar, ord och handlingar. Gode Gud, jag ber om din styrning och vägledning av mina tankar och ord när det gäller Kristus och församlingen. Du vet redan vad jag tänker säga, även om jag inte vet det själv. Vaka över mig, Herre, så att det som du vill ha sagt också blir förmedlat av mig på rätt sätt. Amen. Jag måste erkänna att jag inte har förstått det här sammanhanget på rätt sätt tidigare. Men när jag läste det igen så gick det upp för mig att den närhet och innerlighet som jag visar min hustru är jag också skyldig att visa församlingen. Paulus skriver, ingen har någonsin hatat sin egen kropp, utan man ger den näring och vårdar den, så som Kristus gör med församlingen, eftersom vi är lemmar i hans kropp. Efeserbrevet kapitel 5, verserna 29 och 30, enligt Svenska Folkbibeln. Vi ger ju vår kropp fysisk föda, så att vi kan leva och växa till. Men Kristus föder sin församling med andlig mat, så att den kan utvecklas och växa i sin uppgift att vara ett hem, ett Guds hus, där tron kan byggas upp. Ibland kallar man vår tid för församlingens tidsålder. En kommentar säger följande om den kristna församlingen. Guds rike och församlingen är två begrepp som hör intimt samman, även om de inte är identiska. Församlingen är för Jesus en manifestation av Guds rike i den här tidsåldern och centrum för Guds och Kristi konungavälde i världen. I församlingen uppenbaras alltså Guds rike, och det är just sambandet mellan Kristus och församlingen som jag vill lyfta fram så att det om möjligt blir begripligt för oss. Om jag förstår det rätt, så är situationen den att utan Gud i Kristus hade det inte funnits någon kristen församling. Utan det är genom hans existens och uppenbarelse genom anden i och bland de troende som församlingen överhuvudtaget finns till. Gud har ett totalt herravälde i universum och därmed också på jorden. Han finns genom de troende i sin församling, och därför vill Gud samarbeta med dem för församlingens bästa i alla lägen, så länge som man inte medvetet tar avstånd från honom och håller honom utanför. I Bibelns sista bok, i Uppenbarelseboken, finns 7 olika församlingar i Asien uppräknade, och Gud talar där till respektive församlings ängel. Var och en får veta hur Gud ser på deras andliga situation och på deras verksamhet. De får, genom Johannes uppenbarelse på ön Patmos, förmaningar, varningar och tröst. Vid det här tillfället fick Johannes se Jesus, människosonen, klädd i en fotsid klädnad och omgjordad med ett bälte av guld om bröstet. Hans ansikte lyste som solen. Johannes fick uppmaningen att skriva ner allt vad han fick se i sin syn där på Patmos, och det gjorde han. Bokrullen skickade han sen till de 7 församlingarna i Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardes, Philadelphia och Laodicea. Varje brev ställdes till församlingens ängel på de olika orterna. Jag drar därför slutsatsen att varje församling har en ängel som Gud talar till. Dels om vad som är bra i församlingen, men också om vad som inte är bra och därför måste förändras. Till församlingens ängel i Efesus så skriver Johannes: Jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet, och jag vet att du inte kan tåla onda människor. Du har prövat de som kallar sig apostlar men inte är det, och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig och du har uthärdat mycket för mitt namns skull och har inte tröttnat. Men det har jag emot dig, att du har övergett din första kärlek. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge att äta av livets träd som står i Guds paradis. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 2-5 och vers 7 enligt Svenska folkbibeln. Till församlingen i Smyrna skriver han: Jag känner ditt lidande och din fattigdom, men du är rik. Jag vet hur du hånas av de som kallar sig judar, men inte är annat än en satans synagoga. Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Den som segrar ska inte skadas av den andra döden. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 9, 10 och 11, enligt Svenska folkbibelns översättning. Till församlingens ängel i Pergamus skriver Johannes: Jag vet var du bor, där Satan har sin tron, och du håller fast vid mitt namn och förnekade inte tron på mig ens i de dagarna då Antipas, mitt trogna vittne, blev mördad hos er där Satan bor. Men något har jag emot dig, att du har några där som håller sig till Bileams lära, han som lärde Balak att sätta ut en fälla för Israels barn, så att de åt kött ifrån avguda offer och bedrev otukt. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Åt den som segrar ska jag ge av det dolda mannat. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 13 och 14 och 17. Till församlingarna i Thyatira skriver han: Jag känner dina gärningar, din kärlek och din tro, ditt tjänande och din uthållighet, och jag vet att dina senaste gärningar är fler än dina första. Men det har jag emot dig, att du låter kvinnan Isabel hållas, hon som säger sig vara en profetissa och undervisar och förleder mina tjänare att bedriva otukt och äta kött av avguda offer. Alla församlingarna ska inse att jag är den som rannsakar hjärtan och njurar, och jag ska vedergälla var och en efter hans gärningar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 2, verserna 19, 20, 23 och 29 enligt Svenska folkbibelns översättning. Till Sardes församling skriver Johannes: Jag känner dina gärningar. Du har namnet om dig att du lever, men du är död. Vakna upp och håll dig vaken och stärk det som är kvar och som var nära att dö. Ty jag har inte funnit att dina gärningar är fullkomliga inför min Gud. Den som segrar ska alltså bli klädd i vita kläder, och jag ska aldrig stryka ut hans namn ur livets bok, utan kännas vid hans namn inför min fader och hans änglar. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 1-2 och 5-6. Till Filadelfias församlingsängel skriver Johannes: Jag känner dina gärningar. Se, jag har låtit en dörr stå öppen för dig, en dörr som ingen kan stänga. Ty din kraft är ringa, och du har hållit fast vid mitt ord och inte förnekat mitt namn. Jag kommer snart. Håll fast det du har, så att ingen tar din krona. Den som har öron må höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, vers 8, 11 och 13. Till församlingens i Laodicea ängel skriver Johannes: Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag skulle önska att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum och varken varm eller kall, ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger: Jag är rik, jag har vunnit rikedom och behöver ingenting. Och du vet inte att just du är eländig, beklagansvärd, fattig, blind och naken. Se, jag står vid dörren och klappar på. Om någon hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som har öron och höra vad anden säger till församlingarna. Uppenbarelseboken kapitel 3, verserna 15-17 och vers 20 och 22 enligt Svenska folkbibeln. I de texter som jag nu lite kortfattat har gått igenom så ser vi sambandet mellan Gud och hans församlingar som han vakar över. Ingenting undgår honom, varken det som ligger i öppen dag eller det som finns i det fördolda, i hjärtats innersta. Han känner till alla förhållanden, både de goda gärningarna, bristerna och våra tillkortakommanden. Guds godhet är gränslös, och med sina förmaningar vill han bara se till att ingen blir efter på vägen, utan får livets krona. När bibeltexten talar om livets krona, så betyder det eviga livets krona och rätten att få äta av livets träd som står i Guds paradis. Uppenbarelseboken kapitel 2 och vers 7. De första människorna åt av den förbjudna frukten på kunskapens träd. Då blev de utdrivna ur Guds paradis för att de inte skulle ge sig till att äta av livets träd också och på det sättet bli odödliga. Gud vakar alltid över oss enskilda människor. Till och med håren på våra huvuden är räknade, står det hos Lukas kapitel 12 och vers 7. Ingenting undgår honom, varken stort eller smått, varken det som ligger öppet eller det som vi eventuellt försöker dölja. Det går aldrig att bedra Gud eller gömma någonting för honom. Bedra inte er själva, skriver Paulus till Galaterna. Gud bedrar man inte. Det människan sår skall hon också skörda. Låt oss därför göra gott mot alla människor medan vi har tillfälle, och framför allt mot dem som delar vår tro. Galaterbrevet kapitel 6, vers 7 och 10 enligt Svenska folkbibelns översättning. Jesus sa: Var trogen in till döden, så ska jag ge dig livets krona. Om du tror på Jesus, så ligger rättfärdighetens segerkrans och väntar på dig också.
1: Vi har lyssnat till En stilla stund med Jan-Erik Emgård. Vi fortsätter nu att lyssna till musik.

Det är trevligt att du lyssnar på oss här i Radio Skövde. I den här timman ska jag som heter Olle Forseland spela mitt eget program som heter Rätt liv. Jag hoppas du uppskattar det jag kommer att säga och även den musiken jag väljer. I den här timman så hade jag tänkt att tala om vad som är trons kärna. Det är givetvis ett stort ämne, men jag känner att jag vill dela några tankar och kanske lite bra tänkvärd musik. En av de mest citerade definitionerna om tro låter nog så här, tror jag. Tron är en övertygelse om det man hoppas, en visshet om det man inte ser. Jag och jag tror många med mig har funderat på detta väldigt, väldigt mycket. Att tro på någonting som man inte ser. Ja, vad är då tron? Jo, det är förtröstan på Gud. Det är tillit till hans ord, det vill säga Bibeln. Det är också vårt gensvar ifrån vårt ärliga hjärta. Och det är en uthållighet även om man inte ser allt klart. Min egen fundering om detta, det är att Gud har lagt det på trons plan därför att han vill ha ärliga sökare. Inte sådana sökare som bara vill ta ut fördelarna av tron, utan sådana som söker Gud för Guds skull, för att det finns en mening. Och jag tror det behövs att det händer någonting i vårt hjärta. Och vi lyssnar till en sång som heter Väck mitt hjärtas längtan med Maria Karlsson.

Jag tänker dela lite bibelversar som stöder det jag säger. Det kan vara bra att ha liksom fakta ifrån Bibeln när man pratar just om tron. Eftersom tron kan upplevas som något väldigt löst och svårt. I Ordspråksboken kan vi läsa: förtrösta på Herren av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt förstånd. Ja, redan där krockade jag, har jag ju tyckt många gånger. Gud har ju gett oss en hjärna och ett förstånd. Och sen ber han att vi ska tro på honom utan att rösta på Herren av hela ditt hjärta och stöd dig inte på ditt förstånd. Ja, redan där krockade jag, har jag ju tyckt många gånger. Gud har ju gett oss en hjärna och

för mig varje dag. Jag pratar med Gud och han pratar in i mina tankar. Ett lite skarpare ord finns i Hebreerbrevet. Utan tro är det omöjligt att behaga Gud. Alltså, Gud har gett oss en förutsättning och det är att vi tror på hans ord, att vi tror på honom, att vi tror på den rättfärdighet som han då representerar. Vi lyssnar till Boström, Rättfärdighetens gryning.

Vad är då villkorna i Bibeln för tron? Ja, Bibeln beskriver inte tro som något man förtjänar, utan är något som man hör ihop med. Man blir alltså delaktig och gemensam med tron. Tron blir en övertygelse som finns där inne i vår själ, i vår kropp. Jeremia skriver så här: ni ska söka mig och ni ska finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Det går inte att göra det här halvhjärtat. Gud, han söker ärliga hjärtan som söker honom i tro. Man behöver inte vara påläst, välutbildad, perfekt, utan man söker Gud i tro och då ska man finna honom. Om vi tittar på den tiden som vi lever i nu, så är det en orolig tid. Och jag för min del tror att vi går mot en avslutning på den här resan som vi kallar för livet på jorden. Någonting kommer att hända. Och Markus skriver så här: tiden är inne och Guds rike är nära. Omvänd er och tro evangeliet. Det är så dags att göra någonting nu. För dig som lyssnar så kanske det är väldigt viktigt. Och kanske några utav er inte har så lång tid kvar. Vad vet jag? Hur kommer då tron? Jo, den kommer av predikan. Alltså när man hör Guds ord i en predikan. Eller också när man läser sin bibel. Och de orden, de blir kraft i vårt inre. Och det är Kristi ord. Du kan läsa om detta i Romarbrevet 10. Bibeln betonar alltså att tron växer genom att man tar del av Guds ord. Ett litet förslag som jag har, det är när du läser din bibel. Och jag föreslår att du läser Johannes evangelium, för det är lättast att ta till sig. När du läser det här, så sätt tro till varje ord du läser. Och då kommer tron på Gud att växa i ditt hjärta. Vi lyssnar till Kredimuskören som sjunger Låt Kristus.

Det finns ju fler bibelställen som talar om det här med Guds ord. I Saltaren 119 kan man läsa: ditt ord är mina fötters lykta och ett ljus på min stig. Ja, vad betyder då det? Jo, det betyder att när man läser sin bibel varje dag så blir det som ett ljus på den stigen som vi vandrar i livet. Jesus, han mötte människor. En del trodde väldigt mycket på honom och en del trodde mindre på honom. Och i Markus 9 kan vi läsa om en man som säger så här: jag tror, hjälp min otro. Varför nämner jag detta? Jo, jag har mött många människor som vill tro, men som känner att det är så väldigt svårt att tro. Och då kan man be den bönen: hjälp min otro. Den versen är viktig, därför att ofta är det så här att tron börjar i någonting väldigt, väldigt svagt inom oss. Och så växer det ju mer man håller på med bibelordet och bönen. Då finns det ett löfte i Bibeln om detta. Och det kan man läsa om i Matteus evangelium. Be så ska ni få. Sök så ska ni finna. Vi lyssnar till Roland Utbult som sjunger: du är den vi sökt.

Vem kan då få en tro på Gud? Alla människor, utan undantag. I Romarbrevet 10 kan vi läsa: var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Var och en, utan undantag. Om man är fattig eller rik, om man är ljus eller mörk, om man är man eller kvinna, barn eller jättegammal, var och en som åkallar Herrens namn ska bli frälst. Vad är då löftet? Jo, i Johannes 3 kan vi läsa: så älskade Gud världen att han gav den sin enda son, för den som tror på honom inte ska gå under utan ha evigt liv. Tro på Jesus är det som ger oss en färdbiljett till himmelen, ett evigt liv i härlighet. Vi lyssnar till Jönköpings kristna skolkör: Helighet är ditt namn.

När jag jobbade som pastor så mötte jag många människor. Och då mötte jag många människor som tänkte så här att nej, jag är för dålig människa för att bli kristen. Jag kan inte gå in i en kyrka, jag känner mig ovärdig. Ja, tyvärr var det väldigt många som hade den inställningen. Och så sökte de inte Gud på grund av att de trodde att de inte dög. Men jag vill säga med så starka ord jag kan. Det spelar ingen roll vem du är. Vilken folkgrupp du tillhör. Vilken bakgrund du har, även om bakgrunden är kolsvart. Social status. Om du är rik, fattig som jag sa, så kan du söka Jesus. Ja, vad grundar jag allt detta på? Jo, i Galaterbrevet 3:28 står det så här. Här är inte jude eller grek, slav eller fri, man eller kvinna. Alla är ni ett i Kristus Jesus. Vi lyssnar till LP-stiftelsens sångare, den som är i Kristus.

Vad är då tron? Ja, någon frågade mig en gång. Är tron en gåva ifrån Gud? Ja, sa jag. Det är en gåva ifrån Gud. Vad säger då Bibeln om detta? Av nåd är ni frälsta genom tron. Inte av er själva. Guds gåva är det. Och det är viktigt att ha det i tanken om man nu vill skaffa sig en tro och en frälsning och bli ett Guds barn. Det är nåd att vi har fått tron. Det är inget vi kan förtjäna eller jobba oss till. Guds gåva är det. Allt detta har tolkats inom olika kristna traditioner. Men jag har kommit fram till att tron är en gåva för alla människor som vill. Det är alltså ingen mänsklig prestation. Bibeln menar att man är frälst av nåd när man tror på Jesus Kristus. Och då blir man en del av Guds nåd. Detta innebär att man är räddad av Guds godhet och kärlek. Och att man har fått ett nytt liv i Kristus. Frälsningen är en gåva från Gud. Detta betyder att man får ett evigt liv och att man får möjlighet att göra Guds vilja genom att tro på Jesus. Pingstkyrkan i Västerås sjunger: Låt din vilja ske.

Vad gör då en troende? Jo, Bibeln berättar lite grann om det. I Jakobsbrevet kan man läsa: tron utan gärningar är död. Det betyder inte att man köper Guds kärlek genom handlingar, utan man verkligen tror på, och det påverkar hur man lever. Om du är lite nyfiken på detta så läs psalm 23 i Bibeln. Det handlar om tillit och trygghet hos Gud. Vad tron egentligen är. Den psalmen är det många som har stavat på, och den ger väldigt mycket kunskap och insikt. Ja, vad är då tron? Jag känner att jag upprepar mig, men det kan inte nog betonas att tron är förtröstan på Gud. När vi kommer så långt att vi litar på Gud. Ofta är det så att människor börjar lita på Gud när livet är som svårast. Jag har sett att människor går till kyrkan och beder när någonting svårt har hänt. Jag kommer ihåg när Estonia gick under. Då fylldes kyrkorna. Då var det människor som bad till Gud. Och de kanske inte hade varit i kyrkan på årtionden. Men just då så kom man. Kanske det är så att du som sitter och lyssnar, lyssnar för att du har en sån känsla inom dig att livet är svårt att förstå. Du kanske är sjuk. Du kanske längtar efter någonting annat, för du har kommit fram till att det som världen kan erbjuda inte är så märkvärdigt egentligen. Förtrösta på Gud, så kommer han att svara dig. Det blir något som växer inom dig genom ditt sökande, din bön och ditt lyssnande. Vad är då detta? Det jag talar om, det är öppet för alla människor. Det är nära att koppla till hopp, kärlek och ett förändrat liv. Man kan sammanfatta detta med ett ord i Bibeln, i Efesierbrevet 2:8. Ty av nåd är ni frälsta genom tron. Miracle Music sjunger om detta, genom tron.

En del människor tror att tron på Gud, det är något väldigt luddigt. Någonting som, ja, svaga människor håller på med. Men så är det inte. Tron är det starkaste som finns i universum. Vi kan läsa i Romarbrevet. Alltså kommer tron av predikan och predikan i kraft av Kristi ord. Den som upplevt tron i sitt liv har också upplevt kraften i Kristi ord. Alltså det Jesus har sagt. När vi börjar tro på det så börjar det han har sagt bli en verklighet. Allt som står i Bibeln, det nedskrivna, det är till för att vi ska tro på Jesus. I Johannes kan man läsa, dessa har blivit nedskrivna för att ni ska tro att Jesus är Messias, Guds son. När det blir en verklighet inom dig, att Jesus är Messias och att han är Guds son, så kommer din tro att få liv inom dig. Och Psaltaren skriver så här, ditt ord är mina fötters lykta. Och ditt ord, det är ju faktiskt Jesu ord. Det blir din vägledning, det blir ljuset på din stig. Vi lyssnar till koralerna som sjunger ditt ord.

Ja, kanske du funderar på hur ska detta gå till nu då? Jo, genom att söka Gud. Ja, hur gör man det? Ja, vi läser Jeremia först. Ni ska söka mig och finna mig om ni söker mig av hela ert hjärta. Guds uppgift det är att låta sig finnas och din uppgift det är att söka honom av hela ditt hjärta. Tyvärr så duger det inte vår halvhjärtad. Det handlar om att du söker honom av hela ditt hjärta. När du beder, när du läser Bibeln, när du tänker av hela ditt hjärta. Och då finns det ett annat bibelord som ger oss tröst. Bed så ska ni få, sök så ska ni finna. Tro beskrivs alltså inte som något magiskt eller slumpmässigt, utan det är något som kan börja med ett ärligt, ödmjukt sökande. Mia Marianne och Per Filip sjunger, Gud till dig jag stilla beder.

Som jag har nämnt någon gång förut i Markus 9. Jag tror, hjälp min otro. Ja, vad betyder då det egentligen? Jo, det betyder att varje människa kan ha både tvivel och tro när man söker tro på Gud. Man behöver inte tappa modet om man också har tvivel. Min egen erfarenhet är det att Gud är väldigt snäll när det gäller människor som söker tron på honom. Han vet att vi är människor. Han vet att det inte är lätt att vara människa. Och han vet att vi har upplevt saker som gör att vi tvivlar. Så tappa inte modet när du vill söka tron på Gud. Den blandas med tvivel i början. Och ju längre du söker, ju mindre tvivel kommer du att få. Man kan be Gud om hjälp att få en starkare tro. Och när Gud ser att vi är ärliga i vårt sökande, så växer vår tro i vårt inre. Johannes skriver så här i 1:12. Men åt alla som tog emot honom gav han rätten att bli Guds barn, åt den som tror på hans namn. Hans namn är viktigt. Guds namn är viktigt. Jesu namn är viktigt. Och när du säger Jesus, då händer någonting i den eviga världen. Jesu namnet har kraft. Det har kraft inför Gud. Men det har också kraft inför ondskans andemakter. Tyvärr så är det ju så att vi i tillvaron har onda makter som inte vill att vi ska finna Gud. Men när vi säger Jesus, då ryggar de tillbaka. Tron handlar alltså om ta emot Jesus, lita på honom, sätt ditt hopp till honom. Och då blir du ett barn i Guds hand. Vi lyssnar till Christina Gunnardo.

Hur var det då med de första kristna? Jo, de höll troget fast vid apostlarnas undervisning och gemenskapen. Kan vi läsa om i Apostlagärningarna 2. Vad höll de då på med? Jo, de höll på med undervisning, gemenskap, bön och tillbedjan. När man söker tro på Gud kan det vara bra att göra det tillsammans med andra. För då kan man få undervisning. Om du möter en person som har varit frälst eller kristen i årtionden så har den personen bra information att ge dig. Därför vill jag rekommendera dig, om du vill börja tro på Gud, sök gemenskap med människor som har erfarenhet. Vi lyssnar till Sara och David Åström. Låt mig vandra nära dig.

Ja, det finns mycket att säga om det här med tron. Och jag har försökt kanske vara lite tydlig på vissa punkter. Till och med har jag nog upprepat mig någon gång. Vad är då en biblisk väg till tro? Ja, om man läser Bibelns texter så finns det en process där som man kan sammanfatta ungefär så här. Vi ska höra eller läsa Guds ord. Ta fram din Bibel, börja läsa, och för varje rad du läser så kommer din tro att växa. Du måste vara uppriktig. Du måste vara sann. Det går inte att komma inför Gud halvhjärtat eller att man förskönar sig själv och sitt eget liv. För Gud vet allt ändå. Min erfarenhet är att tala sanning med Gud. Säg precis som det är. För när han ser att du är uppriktig och att du talar sanning med honom, så kommer han att möta dig. Fortsätt att be även om du har tvivel i ditt inre. Det är normalt, höll jag på att säga. Vi människor, vi är bara människor. Tron växer och tvivlet viker bort om man håller på. Sätt ditt förtroende till Jesus. Han är Guds son. Han är världens frälsare. Det är han som vann seger på korset genom att dö, ta på sig synden och domen och sen uppstå, och har då vunnit kriget emot ondskans andemakter. Därför är Jesus central när det gäller tron. Jag har märkt att en del människor har lite svårt att säga namnet Jesus. Och det är därför att det är laddat. Jesusnamnet är laddat. Vill du finna en ärlig tro i ditt liv, så säg Jesus rätt ofta. Be till honom, tala med honom och säg bara namnet ibland. När man börjar finna tron så handlar det om då att växa vidare genom gemenskap och efterföljelse. Att finna tron, att bli frälst, det är inte att köpa en biljett till evigheten och sen fortsätta leva som vanligt. När man får tron i sitt liv, när man blir frälst, då börjar man ett nytt liv. Ett efterföljande liv där man följer Guds ord, Guds råd i ordet, och där man söker hela tiden. Och man kan säga att man vandrar med Jesus. Vi ska lyssna till David Media som sjunger: Fader, dig vill vi söka.

0: Vi har nått fram till slutet av den här timman som jag kallade för Vad är trons kärna? Jag vet att man inte kan klämma in allt på en timma. Men jag har ändå försökt att ge dig fasta punkter som du kan ta till dig för att finna tron i ditt liv. När jag gör de här programmen så känner jag att det finns människor där ute som längtar så efter att få någonting annat i sitt liv än det här vardagliga jordiska livet. Det finns en annan värld och den kan du finna här och nu genom att börja söka, be till Jesus, läs din bibel och du kommer att finna någonting som är fantastiskt. Med de orden så önskar jag dig Guds rika välsignelse.
1: Du lyssnar på Vardagsropodden med Thomas Philipsson och Maria Blåberg. Varje vecka skriver vi en ny sång som blir till en kort andakt. Nu vill vi dela den med dig.
2: Så är det pingst och sommaren är i antågande. Allt växer och prunkar runt omkring oss ute i naturen och fåglarna sjunger allt vad de orkar. Och mitt i all den här praktfulla tiden på året så får vi också fira andens ankomst i kyrkan. Och vi får också högtidlighålla att anden finns här hos oss och att anden ger oss kraft och mod och ork att växa och leva i vår tro. Och så läser vi då på söndag ur Johannes evangeliets 7:e kapitel när Jesus säger: Är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig, ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten, som skriften säger. Anden förknippas ju med vattnet och vi har vattnet i dopet som en tydlig markör att vi hör ihop med Gud. Och det är ganska enkelt att förstå den där bilden, att är du törstig så kan du dricka och så får du liksom nytt liv. Och när vi får be om Guds kraft och en utveckling i vår tro så får vi be om den heliga ande. Och så i det här fallet då så handlar det om vatten och det är spännande att följa Johannes skildring här i Johannes evangeliet därför att han beskriver ju hur Jesu verk börjar just med dopet vid vattnet. Sen så får vi följa med till vinundret i Kana där Jesus förvandlar vatten till vin. Vi får följa med till Sykars brunn när Jesus talar med den ensamma kvinnan där i hettan och torkan och ber om det levande vattnet eller talar om det levande vattnet. Vi läser om hur Jesus botar en sjuk vid Betesdadammen. Och vi läser också om hur han går på vattnet efter brödundret. Så det är väldigt mycket vatten kapitlerna framåt från början i Johannes evangeliet. Och så kommer vi till kapitel 7 när då Jesus säger just de här orden. Att är någon törstig så kom till mig och drick. Den som tror på mig ur hans inre ska flyta strömmar av levande vatten. Det är som att vattnet är en röd tråd i livet tillsammans med Gud. Och kanske får du påminna dig om att du är döpt och att källan till liv finns där hos Gud. Vad som än händer. Och låt oss då denna pingst få be om den heliga andes kraft i våra liv. Att vi ska få dricka ur livets källa och fyllas av det levande vattnet. Det livgivande vattnet som kan förnya oss både till kropp och själ och ande. Nu ska vi sjunga och be om det här. Kom helig ande. Mm.

förnya hela Guds skapelse. Väck lovsång i din kyrka och fyll oss med helig glädje. Du som lever och verkar med Fadern och Sonen från evighet till evighet. Amen. Ta emot Guds välsignelse. Herren välsigne dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och giver dig frid. I Guds Faderns och Sonens och den helige Andes namn.

Kyrkorna i Kungsbacka har ett gemensamt bönämne varje månad. Under sommaren kommer vi ha samma bönämne under juni, juli och augusti. Detta år, 2026, så är det 500 år sedan vi fick den första bibeln på svenska. Vi är glada och tacksamma för att vi kyrkorna tillsammans har kunnat fira detta jubileum genom att läsa hela bibeln från pärm till pärm i Badhusparken under 4 dagar. Vi i Sverige behöver återgå till bibeln och Guds 10 bud. Johannes säger i sitt första brev, det 2 kapitlet, vers 2-5, så här. Han, Jesus, är försoningen för våra synder, och inte bara för våra utan också för hela världens. Vi vet att vi har lärt känna honom när vi håller fast vid hans bud. Den som säger jag känner honom och inte håller fast vid hans bud, han är en lögnare och sanningen finns inte i honom. Men hos dem som håller fast vid hans ord har Guds kärlek verkligen nått sitt mål. Så vet vi att vi är i honom. Vårt bönämne, det lyder så här. Vi ber om en fasthet och tro på att Bibeln är Guds ord och att den tron och kärleken till syskonen ska gå hand i hand. Så låt oss be. Herre, vi tackar dig för att vi fått ha ditt levande ord, Bibeln, och att vi får läsa det offentligt. Vi ber att ditt folk, dina barn, ska hålla fast i tro på att Bibeln är ditt levande ord. Tack Gud att du älskade oss så mycket att du sände din son Jesus Kristus till oss. Hjälp oss som dina barn att förmedla den kärleken till varandra. Och hjälp oss att älska våra fiender. Tack igen för ditt levande ord som förvandlar oss. Amen.

0: tröst och ett nytt hopp under tunga dagar.
1: Finns det någon människa där ute som jag kan vända mig till för tröst och hopp under tunga dagar? Ja, det gör det. Lifeline är en kristen hjälptelefon där du får tala med någon som lyssnar på dig och som bryr sig om hur du har det just nu. Ring 010 498 10 10. Fredag och lördag nätter mellan 9 på kvällen fram till klockan 6 på morgonen. Du är helt anonym när du ringer 010 498 10 10. 010 498 10.

Radio Pingst sänder programmet Andliga sånger varje fredagskväll klockan 20.00 och det kommer i repris på måndagar klockan 17.00.

Välkommen till Radio Pingstan den här kvällen. En varm och skön kväll. Så därför så kan jag ju nästan säga det att ni är varmt välkomna till att lyssna på det här programmet. Och att vi ska få en fin kväll tillsammans. Och vi som är här, vi som arbetar här nu ikväll. Det är Dennis Dörsbö som sitter som tekniker. Inger Åkerlund. Hon tar emot samtal i telefon. Och jag, Ann-Kristin, är också här som ni hör och förstår. Så ring gärna in dina bönämnen. Eller om du vill tacka Gud för att du har fått ett bönesvar. Och du vet, det är jättebra att återkoppla och säga det. Ja, men jag fick ett bönesvar. Och jag vet, vi bad för tydligen för någon, ett annat tillfälle jag var här. Och för någon vecka sedan så fick jag höra att det hade blivit bönesvar. Nu kommer jag inte ihåg vad det var för någonting. Men alltså, Gud hör bön. Så, första sången. Den jag gillar den, vet du. Så tack för din trofasthet och det är med morgonljus. Så varsågoda.

Og kjære venner, ni kanskje vil vite telefonnummeret til å ringe til oss, så det 0300 10862. Nå tror jeg at dette ganske velkjent telefonnummer, men du kanskje ny her i kveld. Og da det alltid bra å vite hvor skal jeg ringe någonstans. Så 0300 10862, og da ringer imot ditt samtal. Ja, og då finns ett väldigt bra bibelord upp till detta. Det är ett fantastiskt bra bibelord, för det är ett underbart löfte. Och det står i Jeremia 33, vers 3. Ropa till mig, så ska jag svara dig och låta dig höra om stora och ofattbara ting som du inte känner till. Vilket löfte, mina vänner. Vi brukar kalla detta att det är telefonnumret till Gud. Det var någon som såg det någon gång och jag tänkte, ja, varför inte ropa till mig? Alltså när du ber. Vilket löfte, mina vänner. Vi brukar kalla detta att det är telefonnumret till Gud. Det var någon som såg det någon gång och jag tänkte, ja,

Vet ni, det är fantastiskt alltså. Vilket väder. Och jag har ju kvällssolen så att det var inte för varmt när jag satt där ute utan det var perfekt. Och sitta och färdigställa ett program, vet ni. Vet ni, jag är så tacksam för att just denna dagen. Den är och en fantastisk förmiddag. Och då så skriver jag så här, tack Jesus. Du vet, jag tror det är bra med tacksamhet, men det ska jag säga lite längre fram. Men vi ska ta nästa sång. Och det här är en sång som Levi Petrus har gjort. Och denna sång skrev han inte när han var på topp, det kan jag lova er. Utan han har berättat att hans fru var mer eller mindre dödssjuk. Så får han denna sång, denna texten av Gud. Nu klarar hon ju sig, tack och lov. Men att skriva en sån här sång, löftena kunna ej svika. Alltså texten är helt fantastisk så. Lyssna på den. Och här är det ju Ulf Kristiansson då som sjunger så. Varsågoda.

Ja, tack Jesus. Vi ska börja med att be för ett bönämne här. Och det är en kvinna som önskar få hjälp i bön att hitta sina borttappade nya hörapparater. Och det är nog så viktigt. Och det står ju, sök så ska du finna. Det står ju också i Bibeln. Så att nu gör vi så att nu ber vi tillsammans här. Om att hon ska hitta dem. Fader, nu bara ber jag, Herre, för den här kvinnan, Herre. Jag ber att den helige ande ska hjälpa henne och leda henne fram till dessa hörapparater. För jag vet, Fader, att de är nog så viktiga, Fader. Och vi bara ber och vi kopplar upp tillsammans med henne. Och vi gör en överenskommelsebön, Herre, tillsammans här. Och tillsammans med våran far i himlen. Så Jesus, nu gör vi som det står i ditt ord. Att vi gör en överenskommelsebön. Om att hon ska hitta de här hörapparaterna. Vi gör det nu i Jesu namn. Och vi tackar dig Fader för bönesvar, Herre. I Jesu namn, Herre. Så tackar vi dig, Herre. Amen. Jag vet nämligen att det är ganska dyrt om man kommer och säger att man har tappat bort sina hörapparater. Det kostar rätt mycket, så det här är nog så viktigt böneämne. Då ska vi ta och be för nästa här. Be för en man som har fått hjärtproblem. Och Fader, vi tackar dig Herre. Vi får be Fader för den här mannen Herre. Vi får be för hans hjärta Herre. Jag ber Fader, vad det nu än är för hjärtproblem. Så ber jag om din helande kraft Herre. Att det ska få Herre flöda in i hans hjärta Herre. Vad det är nu som slår Fader fel Herre. Om det är fel på takten eller vad det är, det vet du Herre. Men vi ber om din hjälp Herre. Vi tackar dig Fader för att du är Herren läkaren Fader. Så i Jesu namn så Herre tar vi emot helande Fader för den här mannen just nu Herre. I Jesu namn Herre. Amen. Tack Jesus. Vi ska läsa ett par fina bibelord här i Romarbrevet. Jag tänkte på det med löften. Det är från Romarbrevet kapitel 4, vers 3 och 16. Ska vi läsa här. För vad säger skriften? Abraham trodde Gud och det räknades honom till rättfärdighet. Så vers 16 då. Därför heter det av tro för att det ska vara av nåd. Och löftet står fast för alla hans avkomlingar. Inte bara för den som hör till lagens folk utan också för dem som har Abrahams tro. Ja, tack Jesus för att vi tror på att han svarar på bön. Ska vi ta nästa sång här? Och den heter Genom allt och det är med Carola. Så varsågoda.

Amen. Ja, genom allt. Det säger en del. Nu ska vi be för en kvinna som har svåra smärtor i sitt högra knä. Hon är uppsatt på för operation och hon står på förtur. Så vi ska be för att hon får det och att hon får ett bra läkarteam som hjälper henne. Och tillsammans med Jesus så får hon bli Guds händer och få ta emot vishet. Så tack Jesus att vi får be för den här kvinnan, Herre. Du ser att hon har svåra smärtor i sitt högra knä, Fader. Och jag bara ber, Herre, att du kommer med din helige andes helande smörjelse just nu, Herre. Och bara omsluter det här knät, Fader. Jag ber också, Fader, för att hon står på förtur. Och att hon ska få ett läkarteam som kan samarbeta tillsammans med dig, Fader. Så tack Jesus att du kommer att vara med det här teamet. Och du kommer att vara med den här kvinnan, Fader. I Jesu namn, Herre, så tackar vi dig, Herre. För att du, Herre, vet precis när det är dags, Fader. Så tack, Herre. Tack, vi ska få goda rapporter nu, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Det är roligt att det kommer in lite bönämnen här ikväll. Vi ska också titta i Jesaja 41 och vers 10 och vers 31. Så står det så här. Var inte rädd, för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om, för jag är din Gud. Jag styrker dig, jag hjälper dig, jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Vad säger Herren till dig? Var inte rädd, för jag är med dig. Du behöver inte se dig oroligt om. För han är din Gud och han styrker dig. Han hjälper dig. Vilket bibelord. Eller hur? Du hör ju inte om du håller med mig eller inte, va? Men jag skulle nog tro det. Ja. Och sen hade vi ett annat bibelord här. Som var i Jesaja 40, förlåt, och 31. Men det som hoppas på Herren får ny kraft. Tänk på det nu. Om du hoppas på Herren så får du ny kraft. Och de lyfter med vingar som örnar. Och springer utan att mattas. Och de vandrar utan att bli trötta. Det är ni. Det är bra att ha om man ska springa maraton eller något, tror jag. Jag vet inte vad, men skämt åt sido så är det en fantastisk bibelvers. Och vet ni, allt detta har Gud gjort för ett enda syfte. Och det är att han älskar dig. Han älskar varenda människa på den här jorden. Det spelar ingen roll vad de håller på med. Han älskar dem, men han hatar synden. Den tillhör inte in i Guds rike. Men älskar dig, det gör han. Och det är väl det här som jag anser är Guds nåd. Och som är så stor. Och jag säger bara tack Gud alltså. Så för nästa som heter. Säg mig, har du mött hans kärlek? Och det är också med morgonljus. Så varsågoda.

Ja, tack Jesus, säger jag bara. Nu har vi fått in ett underbart tacksägelseämne här. Och det vi såg detta, det här är Gud i vardagen. Och nu så ska jag berätta vad som är skrivet här. En kvinna ringde och var överväldigande glad och djupt tacksam över att ha fått hjälp i rätt tid. Precis som bibelordet säger. Hon hade varit och handlat och stod undrande hur hon skulle orka bära hem sina varor. Då kom tre okända kvinnor fram och erbjöd sin hjälp att skjutsa henne hem. Och dessutom bar de matkassarna ända till dörren där hon bodde. Så Gud vet precis vad vi behöver och när vi behöver hjälpen. Är inte detta underbart alltså? Gud i vardagen när han ser att vi behöver hjälp. Så tack för denna hjälp den här kvinnan fick, Herre. Det glädjer mitt hjärta att se, Herre, att det fortfarande finns hjälpsamma människor. Tack att du välsignar dem, Herre, som hjälpte henne i hennes nöd, Herre. Och tack för denna kvinnan med glädjen i att få denna hjälp, Herre. Det betyder mycket för henne och jag tror det kommer att betyda mycket för de här kvinnorna. De var okända och hon visste inte vilka de var. Men de sträckte ut sina händer och det är ju dina hjälpande händer, far. Så tack Jesus för detta, får du. I namnet Jesus. Sen ska vi be för en annan kvinna här. Ber för en kvinna som har fått sänkt HB-värde och extra slag på hjärtat. Nu ska vi se, alla värden normaliseras samt att med Guds hjälp få kontakt med rätt läkare och vård. Hon önskar även förbön för sina söner att de får ett starkt vidrörande av Jesus. Och Fader, nu lyfter vi upp den här kvinnan inför dig, Herre. Du ser, Herre, hur hennes hjärta mår, Fader. Att hon har sänkt HB-värde och att hon fått extra slag på hjärtat, Fader. Nu ber vi, Herre, om att dessa värden ska normaliseras. Och att med Guds hjälp ska hon få kontakt med rätt läkare och vård. Så tack Jesus att du hjälper henne, att du är med henne. Och vi ber för hennes söner, Herre, att de ska få ett starkt vidrörande av dig, Herre. Att de ska få ett möte med dig, Jesus. Så tack Fader för att du omsluter den här familjen, Herre. Och du hjälper dem på allt sätt och vis, Herre. Tack att det här ska vändas till, Herre, tacksägelse, Fader. I Jesu namn, Herre. Amen. Ja, telefon 0300 10862. Ring gärna in ditt bönämne eller tacksägelse. För jag vet att Gud har hört dina böner. Och jag tror att du också upptäckt det. Men kanske inte riktigt vågat ta steget. Men ta det. För det skulle glädja så många andra, skulle jag vilja säga. Så ja, när jag känner det att Gud är en bönhörande Gud. Vi kanske inte får bönesvar exakt på en gång. Ibland får man vänta. Jag fick väl vänta 14 år på att få ett nytt knä på högerknät. Så dessutom tre operationer innan. Så det blev fyra då. Men det lyckades i slut. Om ni bara visste vad tacksam jag är. Att inte ha värken och att jag fick rätt läkarteam. Och med Guds hjälp och alla som bad. Så gick det vägen. Ska vi se var vi är någonstans här. Det finns också en sång som jag vet Elvis Presley tror jag har sjungit den och många andra. Men nu ska vi ta den på svenska. Och då heter det Han fann mig och det är med sexetten. Så varsågoda.

Ja, tänk att vi som sitter här, han har funnit oss. Han sökte oss och han fick tag på våra hjärtan. Och det, jag är så tacksam för det alltså. Så, när jag satt ute på min uteplats, och det var ju så skönt där ute, så kom det ett ord till mig. Och jag tror att jag har nog praktiserat det rätt så mycket. Och det är det här ett ord som kom över mig då, som är med tacksamhet helt enkelt. Du vet, när man är tacksam och tänker på, jag har mat på bordet, jag har tak över huvudet, jag har en säng att sova i, jag kan äta mig mätt varje dag, jag har kristna syskon som är runt omkring mig, jag har en församling. Jag har så mycket att vara tacksam över. Och så ser man hur det ser ut i världen. Som nu, det sista här är ju med Venezuela. Jag såg nyheterna nu innan jag gick hit. Och det är alltså 50 000 människor som saknas. Och jag tror de har hittat, ja, det är väl knappt 600 människor som har avlidit. Sen är det ju då, alltså de vet ju inte alls. Jag tror att siffran var någonting på 6000 som var skadade. Så jag tänkte att vi ska lyfta upp det här. Och att det är många som kommer med sina hjälpande händer dit. Och hjälper dem i Venezuela att få gräva fram dessa människor. Och vi får verkligen be. För mirakler, för jag menar, det har ju hänt förr. Det finns människor som har legat under rasmassa flera dagar. Och så har de hittat dem levande. Jag menar, Gud är densamme igår och idag och så till evig tid. Men jag bara känner att jag skulle faktiskt vilja, vi bad för Venezuela och att de kommer att hitta många fler alltså. Så tack Jesus att vi får komma till dig nu. Du ser den här jordbävningen, Herre. Jag tror det var fler, Fader, som har kommit över landet, Herre. Vi ber för dessa människor som ligger i rasmassorna nu, Herre. Vi ber här om dina mirakel, Fader. Vi ber att så många som möjligt ska klara sig, Fader. Barn som vuxna får det. Jag bara ber för dem. Och jag ber att de ska få all den hjälp de behöver för att kunna få fram dessa människor. Jag vet inte hur det här ska gå till för, men det vet jag en sak. Du vet. Och jag vet att du har redan börjat att sända människor dit här. Men vad jag förstår så behövs det många för det. Så jag bara ber för dem. Vi tackar dig, Fader, för att du hör våra böner, Fader. Och att du, Herre, vill inget heller att komma till hjälp, Fader. Så tack, Jesus, att du har hört våra böner. Och jag är ju inte ensam om, tror jag, och bett för Venezuela. Jag har haft det i tankarna idag, Fader. Och återigen så tänker jag min tacksamhet. Vi bor i ett land där vi slipper sådana här hemska jordbävningar. Vi har väl haft lite som har skakat, men det är ingenting, va? Så tack Jesus för din hjälp nu, Herre. I Jesu namn, Herre. Amen. Tänk, vi har bra sjukvård. Vi behöver inte ligga ute på nätterna. Vi vet att det är människor som gör det. Alltså det här är ingen självklarhet. Men jag tror vi behöver titta på de här vardagsgrejerna för att förstå. Jag tänkte på det med hörapparaterna. Jag har problem med mina, men nu fick jag hjälp med dem. Och fick till och med spolat öronen idag. Så nu börjar jag kunna höra ett vanligt samtal. Men jag är ju tacksam alltså att vi har bra läkarvård. Det kostar mig 100 kronor. Det är faktiskt nästan gratis. Vi i Halland, vi får hörapparaterna gratis.
Men när vi slarvar bort dem, då blir det lite annat. Då blir det ett dyrt pris. Men nu vet jag att hon kommer att hitta de här. Gud brukar vara, han brukar vara en hjälpare. Ja, det var lite grann om tacksamhet. Kristna syskon, jag har vänner. Många säger, ja men du är ensam. Ja, men jag är inte ensam. Det är det här som är så fint när man har tagit emot Jesus. Så är man inte ensam. Så har du inte gjort det så ska det bli tillfälle för dig ikväll. Så nu ska vi gå vidare här. Och nästa sång blir den här. Det finns en källa och det är med Mikael Järrestrand. Så varsågoda.

Jo, det är väl en fantastisk text. Det är många som sviker oss, men Jesus sviker oss aldrig. Även om man kanske kan tycka så ibland när man inte får bönesvar eller någonting. Va? Men ja, det är en bra text. Ska jag läsa en välkänd psalm här. Det är faktiskt psalm 23. Och jag börjar med första versen, för det är lite olika översättningar på den. I den vanliga bibeln så står det så här: Herren är min herde, mig ska inget fattas. Bara den är ju bra. Men så står det så här i kärnbibeln: Herren är min herde, jag ska inte sakna någonting. Och i levande bibeln så står det så här: Herren är min herde, därför har jag allt vad jag behöver. Det är en fantastisk vers, eller hur? Så fortsätter vi. Han låter mig vila på gröna ängar. Han för mig till vatten där jag finner ro. Han ger liv åt min själ. Och han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Jag älskar den versen alltså. Han leder mig på rätta vägar för sitt namns skull. Ibland behöver man inte oroa sig, för det gör man ju. Om man är på rätt väg eller inte. Skulle man inte vara det, så tror jag han stoppar en. Och så sakta men säkert så för han in en på den väg som han har tänkt. Så att, ja. Fortsätter vi här. Även om jag vandrar i dödsskuggas dal, fruktar jag inget ont. För du är med mig. Din käpp och stav, de tröstar mig. Du dukar för mig ett bord i mina fienders åsyn. Du smörjer mitt huvud med olja och låter min bägare flöda över. Ja, godhet och nåd ska följa mig i alla mina livsdagar. Och jag ska bo i Herrens hus för alltid. Vilka versar! Det är väl fantastiskt när man läser. Och den här psalm 23, den har vi nog läst upp och så här fram och baklänges. Den är välkänd, men om man börjar titta på vad orden säger, så får den starkare betydelse. Va? Och jag ska väl inte gå in i det, va? Men om du har den här bibelappen, så du kan gå in och titta och läsa utifrån bibeln, och så kan du gå in på kärnbibelns översättning. Det står väldigt mycket, ska jag säga. Så att nu tog jag det bara lite så här. Jag kunde inte ta allt, för då hade vi hållit på till klockan 12 i natt. Och det var väl inte så vi hade tänkt, vad jag förstår. Ja, nu ska vi se här. Så visst har vi mycket att vara tacksamma över, att vi kan sitta och läsa bibeln helt fritt ute. Bara en sån sak. Vi behöver inte gå och gömma oss för att bli kristna, utan att vi får kunna verka i full frihet. Jag har precis läst en bok, eller jag är inte riktigt färdig med den. Men det handlar om en man som, först och främst, hans pappa var präst. Och han hade ju inte tänkt sig att han skulle bli det. Nej, han skulle bli ateist, va. Och när jag läste det så tänkte jag, ja, grattis, tänkte jag, undra hur länge det håller. Och det höll väl inte riktigt så länge, för han träffade klasskompisar då, som var frälsta. Och till slut så kunde inte han stå emot det, han blev frälst. Sen fick han en kallelse antingen till Indien eller till Burma. Och nu ska ni veta detta, i slutet på 1700-talet, i början på 1800-talet. Det var för det första inte lätt att ta sig dit. Och de hamnade ju, han och hans fru, till slut i Burma. Och där var det ingen frihet att vara kristen. Men han började ändå. Och sen höll han på. Till slut så blev hans fru sjuk och var tvungen att åka tillbaka till Amerika. Och bara den resan tog ju flera månader innan de kom fram. Det var inte bara att sätta sig på ett flygplan, utan allt var liksom
Ja, det var ingen lätt väg. Men det, och han blev ju fängslad och hamnade i fängelse där han var mer eller mindre dödsdömd var. Men då hade hans fru kommit tillbaka och hon lyckades. Så man ser, Gud var med hela tiden. Fast de fick gå igenom straffatser så hade han sin hand över dem. Och det slutade ju med att de kunde starta en församling där. Så det är ganska kul att läsa sådana här böcker. Och det var Den kristna bokringen. Jag vet, den finns inte längre, men jag hade en bok med den och så tänkte jag, det var ju intressant. Så tänkte jag, då tar jag den och sätter mig ute och läser. Va? Passa på nu när det är gott väder och sitta ute. Det är så skönt att sitta ute. Så är det, men nu ska vi ta nästa sång. Och är vi nu någonstans här? Ja. Jesus, vilket underbart namn. Och det är också med Mikael Järnstrand. Vi får förlåta mig att det blev några fler sånger med han. Men han sjunger så fint och underbara sånger. Så lyssna på budskapet. Så varsågoda.

Ja, kära vänner, ja, han är livet för oss. Så är det i Bibeln att Jesus är livet. Så, ja, en härlig sång och en härlig text. Ja, vill du ha hjälp i förbön så får du jättegärna ringa till oss. Eller om du upplever tacksägelse av något slag. Det kan vara vardagsgrejer, vad som helst, va? Som fyller dig med tacksamhet. Så ringer du på 0300 10862. Och Inge sitter redo att ta emot ditt samtal. Så varsågod och ring nu om du har möjlighet. Så vi ber jättegärna, det ska du veta. Och som sagt, ibland får vi också reda på att vi har fått bönesvar. Så jag ser fram emot att höra fler sådana här bönesvar. Ja, nu ska vi läsa. Det är mycket bibelord, men vet ni vad? Det är den bästa texten. Och det är från psalm 141. Och det är vers, nu ska vi se här, så 1 till och med 3. Ja. Herre, jag ropar till dig. Skynda till mig. Lyssna till min röst när jag ropar till dig. Låt min bön vara rökelse inför dig. Mina lyfta händer, ett aftonoffer. Herre, sätt en vakt för min mun. Bevaka mina läppars dörr. Ja, det har man tänkt på många gånger, sätta en vakt för min mun. Va? För att den kan slinta. Det vet vi, va? Att det gör våra munnar. De slinter ibland. Om man säger saker som man kanske gärna vill ta tillbaka med en gång. Va? Men tyvärr är det ju sagt. Men då finns det en nåd. Sen har vi då psalm 142, vers 2 och 3. Det här är alltså David som ropar till Gud. Men du kan göra som David, du kan också ropa till Gud. Med hög röst ropar jag till Herren. Med hög röst ber jag Herren om nåd. Jag utgjuter mitt bekymmer för honom och berättar om min nöd för honom. Och numera i dagens läge när vi har våra mobiltelefoner och vi har hörapparater eller andra sådana här wifi, vad man ska kalla det för, som man lyssnar i. Så kan man gå ut och prata, det är inte en människa som reagerar. Det tycker jag är väl härligt. Så då kan du ju passa på att be när du är ute och går, va? Eller när du sitter hemma, men ropa till Herren. Det kan vara rätt skönt också faktiskt. För visst har vi bekymmer. Och det står på ett annat ställe. Kasta dina bekymmer på honom. Kasta dina bekymmer på honom. Tänk vilka löften vi har i Bibeln. Och jag har tänkt många gånger så här, men Gud, hur vågar du låta det stå alltså så, en sån text? Men vet Gud, han gör under. Och då hittade jag en sång som heter Striden är inte din. Och det är så här att det står på ett ställe att Gud säger att striden, den tar jag hand om. Den är inte din, den är min, säger han. För han vill strida för dig. Det står i Bibeln, jag kommer bara inte på var det står någonstans. Men tänk på det. Han tar hand om det. Så lyft upp

Ja, striden är inte din, den är Guds. Visst är det fantastiskt. Nu har vi fått in fler bönämnen här, så här får vi be på alltså ikväll. Vi ska be om kraft och styrka till en familj i sorg. Då en anhörig har valt att avsluta sitt eget liv kan jag säga. Att Gud får omfamna dem och trösta dem. Ja, fader, nu lyfter vi upp den här familjen, fader. Se vad som har hänt, herre. Och det är väldigt lätt att när de gör så här så efterlämnar man en massa svåra frågor, fader. Men nu ber vi, herre, att du som är all trösts Gud, att du får omfamna den här familjen. Och att du, herre, bara låter din kärlek, herre, få flöda över dem och i dem. Tack att du är den som kan trösta, herre. Du tröstar de sörjande, fader. Du torkar deras tårar, fader. Så tack Jesus att du är med om den här tiden som ligger framför nu, fader. I Jesu namn, herre, jag tackar dig, herre. Sen ska vi be för en kvinna som har drabbats av pollenallergi och besvärlig hosta. Ja, fader, nu bara tackar jag dig, herre, för att du är miraklernas Gud. Tack Jesus, att vi bara får lyfta upp den här kvinnan inför dig, herre. Och jag talar till den där pollenallergi att den måste släppa i Jesu namn, herre. Jag talar till den här besvärliga hostan, herre, att i Jesu namn så ska den släppa. Och vi ber, herre, din heliga ande går ner och gör rent i luftrören och i lungorna, fader. Så att det är lätt att andas och att hostan bara får sätta stopp nu, fader. I Jesu namn, herre, så tackar vi dig, herre. Amen. Det är så märkligt, för nu kommer en sång som heter Gud gör under, och det är med Lasse Andersson. Så varsågod.

Ja, kära vänner, det kom in också ett böneämne på min missionär helt plötsligt. Och vi ska be för en kvinna. Hon hamnade på sjukhus och hon fick huvudvärk och synbortfall på ena ögat ikväll. Så Fader, vi lyfter upp den här kvinnan inför dig, Herre. Och du vet vad det är som har hänt där. Vad ber vi om helande, Herre? Ber Herre att du tar bort, lyfter av henne huvudvärken, Fader, i Jesu namn. Och vi ber att det som skymmer det här ögat, det bara ska släppa nu, Herre, i Jesu namn. Tack att du ger henne kraft och styrka, Fader. Och att, Herre, ja, du omsluter henne på alla sidor, Fader. Så jag bara tackar dig för att du gör under nu, Fader, i Jesu namn, Herre. Amen. Ja, det kommer in böneämnen på alla håll och kanter här. Och det tycker jag väl visar ju att vi har behov. Och det har vi alla. Nu kommer det här lilla avsnittet och vi ska ta det här med frälsningsbönen. Den är viktig, mina vänner. Och jag ska läsa ifrån Romarbrevet kapitel 10, vers 9 och 10. För om du med din mun bekänner att Jesus är Herre och i ditt hjärta tror att Gud har uppväckt honom från de döda, ska du bli frälst. Med hjärtat tror man och blir rättfärdig, med munnen bekänner man och blir frälst. Så, om man läser de här verserna så är det egentligen ganska lätt att bli frälst. Det står ju så här. Att om du tror och bekänner att Jesus har uppstått ifrån de döda. Att han är Guds son. Tror du det? Och du svarar ja på det. Jag vet inte om du gör det, men jag tror att du gör det. Så står det så här att om jag med min mun bekänner honom. Ska vi se så att jag läser rätt. Om jag med min bekänner att Herren är, alltså Jesus är Guds son. Och jag tror att han har uppväckt honom ifrån de döda. Då säger du ja. Och har du synder som du vet att du skulle vilja bekänna. För han har väl gått vår egen väg. Men du får bekänna dessa synder. Och gör du det nu. Så tar vi bara en liten stund. Så bara bekänner du det rakt av. Tack Jesus. Och då står det så här. Med hjärtat tror man. Du blir rättfärdig. Alltså du får rätt ställning inför Gud. Och med munnen bekänner man och blir frälst. Så när du talar om att nu har jag tagit emot Jesus. Då är du frälst. Och du har gjort detta. Är du frälst? Då är det inget snack om den saken. Och då ska vi ta nästa sång. Och det är namnet Jesus. Och det är med Lars Mörlid och Peter Sandvall. Så varsågoda.

inget annat namn så kan, blir man frälst, utan det är i namnet Jesus. Och nu är apostlagärningarna, jag ska ta lite bara från kapitel 2. Lärjungarna hade varit samlade, de var 120 stycken som var samlade och bad. Det hade de fått. De skulle samlas och de skulle be. Så kom den helige ande som en stormvind rätt in där de var. Och det hände något med dem. Och Petrus hade ju inte varit någon frimodig talare precis. Men nu hände det något med honom. Så han hade ställt sig bött och predika. Rakt upp och ner. Sen när de hör honom. Det var en grupp och det var ganska många faktiskt. När de hörde detta. Detta huggde till i hjärtarna på dem. Och de frågade Petrus och andra apostlarna. Bröder, vad ska vi göra? Petrus svarade dem. Omvänd er och låt er döpas i Jesu Kristi namn så att era synder blir förlåtna. Då får ni den helige ande som gåva. Löftet gäller er och era barn och alla dem som är långt borta. Alla som Herren vår Gud kallar. Men med många andra ord vittnade han och vädjade till dem. Låt er frälsas från det här bortvända släktet. Det som tog emot hans ord och döptes och antalet lärjungar ökade den dagen med omkring 3000. Vi kan säga att det var väckelse som vi kallar det för. Så låt er frälsas. Och det säger jag också till er nu. Låt er frälsas. Och börja läsa Bibeln. Kom på gudstjänster. Eller om ni inte befinner er här i Kungsbacka. Ja, men hitta en levande församling att gå till. Så får ni härliga vänner också på köpet. Det är fantastiskt. Nu ska vi se. Nu ska vi ta nästa sång. Och det stämmer in också med detta. Och jag älskar den här sången. Det är urgamla korset. Och det är med sextetten. Så varsågoda.

En ny tid. Det brukar vara väldigt bra när man har bett frälsningsbönen. Så är det faktiskt en ny tid som kommer. Och ja, det har vi alla fått uppleva som har sagt ja till Jesus. Nästa sång. Den här är också en som är väldigt välkänd. Och nu vill jag bara säga det till dig direkt att ta åt dig denna sång. För detta är verkligen sant. Den heter Du vet väl om att du är värdefull. Och när Gud tittar på dig så är du värdefull i hans ögon. Så jag vill bara påminna dig om att du som sitter där och lyssnar. Och kanske tycker att ja, men det är, nej, ja, jag har inget värde. Nej, du får nog sluta att tänka så. Istället så ska du tänka, ja men tack Gud att jag har blivit värdefull. Du är värdefull. Och nu ska du få höra den här sången. Och det är ifrån Minns du sången. Så varsågoda.

Glöm inte detta nu. Du är värdefull. Bara för det så ska jag läsa från psalm 139. Från vers 13 och sådana versar. Du har skapat mina njurar. Du vävde mig i moderslivet. Jag tackar dig för att jag är så underbart skapad. Underbara är dina verk. Min själ vet det så väl. Det kan du ta och läsa högt för dig själv. Titta dig i spegeln. Och så säger du bara så här. Tack Gud för att jag är värdefull. Det brukar vara en bra hemläxa, brukar jag säga. Det är inte att vi ska spegla oss på det sättet. Utan vi bara vet att Gud ser dig som värdefull. Och han vill att du också ska se att du är värdefull i hans ögon. Så, ja. Och lite om det, och vi har några minuter till. Du kan ringa in bönämnen om du har någonting på hjärtat. Så ringer du på 0300 10862. Så svarar ringer där. Så ber vi för dig. Då ska vi se här. Jag har tänkt, nu överraskar jag Dennis lite grann här. Nu går vi ner till det är fullbordat, Dennis. Det är fullbordat.

Ja, det är fullbordat. Jesus har gjort detta en gång för alla. Så gick han hela vägen ända till Golgata. Och Gud såg att han var det enda heliga offer som han godtog. Alltså det här är bara så starkt alltså. Och tänk att Jesus dog för dig och mig och hela världen. Det spelar ingen roll vad det är för religioner människor till. Men han dog för varenda människa. Men varje människa måste ta ställning. Det är det handlar om. Att säga ja till Jesus, det är det viktigaste. Så får man ett nytt liv. Vet ni, det är guld värt. Jag var frälst i, vad blir det nu? Så jag säger rätt här. 45 år blir det, ja. Det är många år och jag är så tacksam. Återigen det här. Och nu ska vi spela nästa sång här, Störst av allt, och det är med Carola. Så varsågoda.

Störst av allt, ja, det får vi väl säga. Det finns ingen högre att ropa till annat än till Jesus och Gud. Ja, mina vänner, nu kan vi inte ta emot fler böneämnen den här kvällen, men ha förtröstan, varje fredagkväll så är vi tillbaka. Så jag vill bara säga det. Sen hade jag en sång här, och återigen med Mikael Gällestrand, men jag tycker han är bra. Och jag tror att du också tycker det. Och det blir han, den här sången heter Jesus frälser än idag.

0: Ja, det var något underbart och det med Lisen Åberg och Lasse Andersson. Så nu mina vänner så tackar vi för den här kvällen och som jag återigen säger så har det gått med raketfart. Och jag hoppas verkligen att du har känt att du är omsluten av Gud och att du är värdefull av Gud. Så ett stort tack ifrån mig, ifrån Dennis och ifrån Inger. Så ska Dennis nu avsluta med Fader vår och så kommer en sång då med Fader vår med Lisen Åberg och Lasse Andersson. Så jag vill bara säga god natt och sov gott. Så syns vi och hörs. Hej så länge.
1: Ja, då ska vi bedja bönen Fader vår tillsammans. Fader vår som är i himlen. Helgat var det ditt namn. Tillkommer ditt rike. Ske din vilja så som i himlen, så och på jorden. Vårt dagliga bröd giv oss idag. Och förlåt oss våra skulder så som och vi förlåta dem oss skyldiga äro. Och inled oss icke i frestelse. Utan fräls oss ifrån ondo, ty riket är ditt och makten och härligheten i evighet. Amen. Herren välsigne oss och bevara oss. Herren låter sitt ansikte lysa över oss och vara oss nådig. Herren vände sitt ansikte till oss och giv oss frid. I Fadern, Sonen och den helige Andes namn. Amen.